0: Pues para pedir protección, dice Darío, que nacía esta canción, este tema musical que recordamos para ustedes, pero que también es verdad que nos viene bien como banda sonora para saludar a Xulio Cid. Xulio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día. Como siempre, pues con un montón de cosas, pero justamente como si tenemos así como una especie de fío conductor entre Manolo Gómez, entre todo o que é facer un guión, pues resulta que vemos que hay un convite de a todos os colexios que poidan a sección infantil da Semana de Cine de Lugo. ¿Cómo vai? ¿Por qué do 22 o 25 de este mes?
1: Justamente, pois é que, bueno, quixemos facer un experimento. Entonces, como o cine, os nenos hoxendía están tan ocupados durante o curso polas tardes, pois resulta que dixen, vamos, pois vamos a ver se facemos o cine polas mañanas na Casa do Saber da Universidade de Santiago, que queda mesmo no centro, enfrente á fachada grande da Catedral de Lugo, e a ver que pasa, e invitamos os concellos a que mandaran nenos a esa Casa do Saber. E en este momento non só está chea o aforo da Casa do Saber, sino que tuvemos que ampliar a outro lugar, como é a Biblioteca Pública Provincial de Lugo, onde vamos ir rotando as mesmas películas de maneira que poidamos atender pois toda a demanda existente. Os concellos de Lugo apuntáronse a esta actividade nova e volven o cine tradicional, levando seus alumnos á Semana de Cine Infantil de Lugo, que sempre foi unha parte importantísima da Semana de Cine Grande. Hai que ter en conta que a primeira semana foi no ano 1979, houve unha semana infantil, daquela celebrábase no Gran Teatro. O Gran Teatro tinha unha capacidade de casi 1000 localidades e abarrotábamos totalmente aquela instalación, porque daquela o cine era un fenómeno casi novísimo, e hoxe día parece un fenómeno vetusto en canto aos sistemas tradicionais ou soportes tradicionais de películas, que xa non existen prácticamente en filme, pero que a fin de contas os registros digitais manteñen perfectamente as películas de sempre ao disposición, ao dispor das xentes de hoxe.
0: Bueno, aí seguro que nacerán moitas vocacións entre os pequenos, porque de feito hai que apurarse para poder ter se hai posibilidades de que os colexios aínda se poidan mover, que o fagan rápido, non?
1: Por agora sí, estamos prácticamente xa cheo na Casa do Saber, mediada prácticamente a Biblioteca Provincial, seguimos admitindo peticións, e certamente son vocacións, decir, o cine en Lugo hoxendía que goza dunha saúde, de unha saúde magnífica, independientemente do soporte ou do lugar onde se vexan as películas, pois é froito daquel cine dos anos 80, 90, onde os rapaciños aprenderon cine, todos nós aprendemos cine nas pantallas da Semana de Cine de Lugo. E iso é, bueno, unha parte pequena, e non me refiero xa a idade dos visitantes, do que a Semana de Cine ofrece este ano, porque temos verdadeiras novidades que empezan polo concerto da banda Sons e Soños, xunto coa participación de Abraham Cupeiro, que vai estrear a súa obra Armenia cun instrumento chamado Duduk, que é unha frauta ancestral de madeira de Albarico Queiro, con máis de 3.000 anos de historia.
0: Que bonito, eh?
1: Sí, e o martes temos unha xornada especial. Vámonos ir mandar a Semana de Cine de Lugo coa Semana de Cine de Astorga. Veñen as autoridades de Astorga, reciben as autoridades de Lugo, facemos unha xornada de fraternidade, inauguramos unha exposición sobre os 50 anos do bimilenario de Lugo e os 25 anos do Ar de Lucus, e estrenamos un ciclo que se titula una de romanos. Por aquello de que decía Sabina, sempre había unha de romanos, aquí sempre hai unha de romanos. Agora, na semana de cine, para recordarnos películas tan gloriosas que están xa no noso ADN, en o ADN de, do cine de todo o mundo.
0: Home, claro, estando en Lugo, ademais, aí en, xa non queda outra, non, que facer unha de romanos e todas as que fagan falla, non? En calqueira caso, vaya inicio de temporada, eh? Isto é, bueno, todo un luxo.
1: Sí, certamente. Bueno, temos a Cristina Castaño. Por certo, ben, Cristina Castaño, vamos a facer un homenaxe o día 25. É que moitas veces non se sabe que Cristina Castaño naceu en Vilalba, na provincia de Lugo, na miña terra, aínda que se foi moi nova xa para a costa, de donde procedían seus pais, e agora ten a carreira esencialmente en Madrid. Pero vamos a rendir homenaxe aquí como vilalbesa destacada no mundo do cine. E vamos a honrar a Benedicta Sánchez, esta nosa muller, actriz que naceu nas terras do Corgo, que a Armón de Dios lle chama a Anduriña do Corgo, virá tamén para rendirlle un homenaxe. E as placas, unha das placas, son tres as que colocamos este ano no Paseo do Cine, unha desas placas precisamente vai ser para o Festival de Astorga, para que quede constancia en bronce de que somos irmáns, somos unha cidade romana bimilenaria, temos querencia pola historia, pero temos querencia sobre todo polo cine, e quedará plasmado para sempre no noso paseo que estamos facendo chanzo a chanzo cada ano. En fin, que estamos enfaenados no cine e todas as actividades que o rodean, de maneira que a semana que ven vai ser, como sempre acontece en setembro, mergullarse da cidade de cine da cidade de Lugo no mundo do cine, polo menos por unha semana.
0: Claro, e que ademais, bueno, isto é o que hai a máis curto prazo. Deixamos a Xulio en plenas obras do Belén de Begonte. Como van, Xulio? Remataron?
1: Bueno, pois como acostumbran a decir os políticos, alegro-me de que se me faiga esta pregunta. En este momento estou parado á beira da Nacional Sexta, moi preto de Begonte, porque vin a Begonte precisamente ver como están as obras. Este ano renovamos o Salón de Actos, era a asignatura pendente desde hai moito tempo, o Salón de Actos, para que a acollida do público, os actos determinados, teña un marco xeitoso, e as obras dan magníficamente ben. Repuñemos o falso teito, retocamos o teito, renovamos o escenario, alixeiramos butacas, fixemos limpieza xeral, e en fin, é unha das cousas máis importantes das obras deste ano, que están xa prácticamente rematadas, porque, aínda que non o pareza, o Nadal está prácticamente aí ao lado. Faltan tres meses, pero o Nadal en Begonte prácticamente duranos todo o ano entre a preparación e a celebración.
0: Pues sí, a veces está a tempo, vemos que bueno, tanto movimento tamén afecta a garganta, ¿eh? Hay que Xulio, sí, non sí, te podemos exixir. Sí, porque precisas ter a voz para todos estos días que tes por diante en perfecto estado, e ademais cada vez está máis consolidada esa Semana de Cine de Lugo, unha nova edición con todo isto que nos bueno, xa facendo aí canteira cos máis pequenos, pero con días completamente con temperaturas maravillosas, Xulio. Eso é.
1: Sí, sí, estoy desusado. Verdadeiramente, as noites e polas mañás empeza a notarse que estamos en setembro, pero durante o día isto parece o trópico. En fin, que llevamos a facer? O cambio climático trátanos, non sei se decir de xeito benigno, pero polo menos de xeito garimoso, así que disfrutemos do bon tempo mentras que dure, que tempo haberá estar aos rigores do inverno.
0: Pues sí, moitísimas gracias, deseamos que sigas en primeira persoa ademais esas obras. Gracias, Xolo, como sempre, unha aperta enorme. Seguimos recollendo tantas cousas como nos contas e nos envías.
1: Gracias sempre a vos.
0: Unha aperta, chao.

0: Unha auga
1: con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: poquito más, 8:07 minutos. Evenres está con nosotros, Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día, muy buen día. ¿Qué tal?
0: No sé si ti utilizas aplicación Dosergas para hacer peticiones de citas médicas, estar pendiente de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí. Para mí y para mis padres. Sí, sí.
0: Claro, bueno, pues sabes que desde onte se entras no apartado eSaúde, pinchas en información económica de mi atención sanitaria, puedes saber cuánto cuesta cada una de esas cosas que fas. Pues ir a una consulta de primaria o a una consulta de enfermedade hospitalaria, as extraccións de sangre, por exemplo, para analíticas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que xa podes saber canto custa realmente as cousas que faz na sanidade. Isto é unha cousa que se fala en moitas ocasións, o feito, sabes, que desas frases que se din, ¿no? Si la gente supiera canto cuesta isto, pues lo vería de outra maneira. Sí, non sei se compartes isto, que hai unha especie de valor pedagóxico en saber o custe que ten algo que entender. Entendemos que gratuito.
1: Sí, pero tamén ten un custe conseguir a información, organizala e mandala. Exacto. Todo ten un custe, claro. É decir, que o Sergas fagaste esforzo agora, tamén ten un custe. Porque ten que haber unha contabilidade analítica, hai que asignala, hai que tomar unha serie de decisións, ten que haber unha serie de xente traballando, hai que cambiar unha aplicación informática, todo ten un custe. Tamén ten un custe de educación. Tamén ten un custe de educación universitaria e a gratuidade das matrículas universitarias. Tamén ten un custe das estradas e autoestrada xestionada pola comunidade autónoma. Tamén ten un custe o que investimos en patrimonio para que non se nos caigan os edificios. Algúns se caen, outros non. E xalo, como sale esta semana, dos edificios da Universidade de Santiago históricos e dos que non se caen, que son outros, fundamentalmente o de carácter religioso. Todo ten un custe e é importante que os saibamos. E eu sempre o defenderei e o defendín. Que ocurre? Que efectivamente hai algo que, cando ven esta información, me fixo pensar, ¿no? E desde un punto de vista estrictamente comercial, porque al final esto significa que nos tratan tamén como clientes, ¿no? E esa parte me gusta menos, porque somos usuarios, non somos clientes de un servicio público. Desde un punto de vista comercial parece moi pouco comercial, dito se xa redundantemente, facer isto do que se leva falando moito tempo e que nunca se fixo, xustamente agora, cando peor funciona o Sergas.
0: Estamos, Lourenzo, perdoa, que te escoitamos un pouquinho mal, a ver se te podes...
1: E agora? Agora mellor?
0: Agora un pouquinho mellor.
1: Ah, vale, sí. Tería mal colocado...
0: Agora mellor.
1: Moitas gracias. No, quero decir que parece un pouco... Parece pouco comercial, justamente, si o vemos desde o punto de vista de clientes, si nos tratan como clientes, por eso nos dicen canto costa, ¿no? Cando non somos clientes, somos usuarios dun servicio público, parece pouco comercial facelo justamente agora. Informarnos xusto cando peor funcionan os Sergas, ¿no? Porque eso é algo que, en fin, que as propias autoridades dos Sergas reconhecen e están intentando arranxalo e buscan culpables e responsabilidades e razóns, pues, na folga de médicos, no avellentamento da población, na falta de médicos, moitas razóns, ¿no? Todas esas razóns tamén as coñecemos, pero, por certo, pero seguimos tendo, e non me canso de repetilo, o empeño de que en Galicia só haxe unha facultade de medicina, ¿no? A pesar da necesidade de graduados en medicina que temos, ¿no? Pero, sobre todo, me parece pouco comercial, ¿no? Pero, en calquera caso, non me parece mal. É dicir, me parece ben, pero non sei que oportunidade ten. Logo, o que sí que a todos nos gustaría ver na aplicación dos Sergas, seguro, e podemos facer un inquérito, é poder ter acceso a información sobre a nosa posición nas listas de espera. Ou os nosos familiares, claro. Esa tamén é unha información que como usuarios parece relevante, que precisamos, e que tal como están, digamos...
0: Por lo menos un tempo medio, non? Que te digan. Ten claro, aproximadamente vostede claro, 3 meses de espera.
1: Claro, efectivamente. Xa. Non, xa non aspiro que me diga...
0: Está vostede no posto 35 da lista, xa.
1: Claro, ten unha cita, vai ter unha cita programada para dentro de 6 meses, tal día. Non, simplemente unha referencia. Porque, claro, isto... A indicación, isto é algo que discuto con moitos amigos economistas, ¿no? E insisto en que me parece ben e me parece fundamental, e sempre defendín, que coñeceramos o que custan os servicios públicos, ¿no? Pero claro, ten outra variante. En tempos nos que isto non está funcionando ben, cando eu non chamo o meu médico de cabeceira, porque para unha cosa sinxela, normalmente se amaño por teléfono, xa amaño, pois pedimos as veciñas, o que sexa, pero se non, xa non é de un día para outro, xa, a pesar da aplicación, é todo moito máis difícil. Claro, coñecer o custe das cousas tamén a que nos vai levar a compararlo co que nos custa na privada. E se vamos a estar esperando por un poquinho máis de diferencia, pois nos vamos a privada podendo. E unha sociedade bastante opulenta. Hai xente que pasa mal, hai xente que non chega a fin de mes, hai xente que non pode ir a vacacións, pero, en fin, os datos indican que, por lo menos, en Galicia vivimos unha sociedade bastante bastante opulenta. Xa non digo rica, digo bastante opulenta, en xera, ¿no? Entón, claro, esa comparación vai ser inevitable. Sí, se me custa pois un tratamento ou unha atención dermatolóxica tanto na Seguridade Social, que teño que esperar un montón de meses e non sei cando vou ir, pois vou a privada. Pero eso tamén pode ocurrir, ¿no? Non sei se que no diseñou ou pensou, pero posiblemente eso tamén este forme parte das consecuencias de coñecer esa información.
0: Claro, que pasa que na pública non tens que pagar ou sair da consulta.
1: Claro, efectivamente, pero ti suponte que necesitas ir ao médico porque tes unha urxencia, sí, que tes a consulta dentro de 4 días ou de 5. Bueno, pues, si tes 60 euros, eu tuve que ir a limpar o meu automóvil, que o necesitaba moito, non se me foi o tempo, non fun capaz de limpar o ben, que sempre o limpo eu, por dentro e por fora. Bueno, claro, me costou moito máis que unha consulta.
0: Okay.
1: No, claro, efectivamente. E bueno, pois ou vas a un partido de fútbol ou tantas cousas, o consumidor como consumidor compara
0: sempre. O sea, sí.
1: E a consumidora, que foi a que nos enseñou a facelo, as nosas máis comparan, ¿no? O prezo dos alimentos, o que costa no súper, na tenda, unha prenda. O prezo é un elemento discriminador, pero tamén é un elemento que anima, ¿no? Claro, bueno, por un pouco máis, pois me vou a Seychelles, en vez de ir a... Claro, é o tipo de razonamento que facemos, ¿no?
0: Sí,
1: por
0: sí.
1: Un pouco máis, en vez de ir a Tenerife, vou a Seychelles, que hai unha oferta, ¿no? Algo así. Pois, este é un risco que tamén introduce, bueno, un elemento, non digo que seña un risco, que tamén introduce esta cuestión. Pero vamos, volvendo ao principio, saber o que custan os servicios públicos me parece bon e se debería de saber desde hai tempo, ¿no? Como referencia. Non isto que se decía antes, que, bueno, eso teño oído, non sei se fixo, ¿no? Ou é unha cousa do cisne. Non, que estou no hospital e cando saio despois de 3 días, me deben coa conta, ¿no? Para que saiba canto costou eso. Hospitalización. Non sei se alguna vez alguén lle fixeron, pero a mí me sona como si houbera algún ensayo, alguna prova en algún sitio ou tal, ¿no? Pero bueno, tendo unha aplicación, pues está ben, sí.
0: Bueno, aí está na aplicación. Pero eu quería falar contigo de outra cousa. Quería falar contigo de Emilia Pardo Bazán. Bueno, xa sabes que esta semana, pasado día 16, cumpríanse 175 anos do seu nacemento. Naceu un 16 de setembro de 1851. Facíase, bueno, pois unha homenaxe, evidentemente, unha por parte da Real Academia Galega, recordando, bueno, ademais que dentro de pouco tempo está previsto que rematen as obras na Rúa Tabernas, nese espazo tamén que, bueno, pois de recordo da súa casa a museo, pero tamén no Pazo de Meirás, un manifesto reivindicativo lido por unha profesora da Universidade da Coruña, que exixía que os restos mortais da escritora descansen no Pazo de Meirás, porque esta foi a súa vontade expresada en vida. Está, bueno, pois, na Basílica da Concepción en Madrid, pero consideran que o traslado deses restos pois sería unha forma de resignificar o espazo do Pazo de Meirás adicado á memoria e á obra da escritora galega. E todo isto nos leva a un debate que está recén aberto co gallo da declaración de espazo de memoria do Pazo de Meirás. Por qué? Porque, bueno, pois había, por unha banda, houve moita ledicia cando se decidiu esta declaración, as asociacións memorialistas celebraban algo que las mesmas pediran, pero agora hai moito malestar dentro, por exemplo, da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña, que vai presentar un recurso precisamente o contido desa declaración do Pazo de Meirás. Por qué? Precisamente pola presenza nesa memoria de Emilia Pardo Bazán. Entendo que non é que queiran que desapareza pois todo o nome de Emilia Pardo Bazán, que viviu durante moito tempo nese espazo, senón porque consideran que o eixo do lugar de memoria debe ser recordar que foi o espazo onde pasou o verán Franco e a súa familia durante toda a ditadura, e entenden que debe ser un lugar de memoria vinculado á represión franquista e non a outros valores culturais ou literarios. A min hai unha cousa que me chama moita atención en todo isto, é que se elimina a condición de pazo. Fálase de Meirás, pero non do pazo de Meirás.
1: Bueno, eso ten todo sentido, porque nunca foi pazo. O nome era a Granxa de Meirás ou as Torres de Meirás, que foi como lle chamou ela.
0: Sí.
1: O de pazo, o típico engrandecemento pseudo-aristocrático propio da dictadura. Unha dictadura que fixo condes e duques sin ser monarquía, non? Quero decir,
0: é unha aristocratización.
1: E convertiu en pazo. A ver, a familia Franco e Franco en particular, bueno, sabemos o que eran e o que foron, ¿no? Eran uns acomplexados que querían ser moito máis do que eran, e Franco pues, presumiu sempre das súas orixes fidalgas, e un fidalgo en Galicia tiña que ter pazo naquela altura, tamén hoxe. Ainda que hoxe ninguén presume de fidalgo. Entón chamoulle ao que supou pazo, pero ese nunca foi un pazo.
0: Ten ciprés? Non sei se ten ciprés. Hai cipreses no Pazo de Meirás? Capelas, sí, pero cipreses non sei.
1: Capela e Pombal, ¿no? Pero claro, é que ademais, bueno, eu non sou nada pardo bazonista, quer decir, que leo e conozo e admiro moito a súa obra e a ela, ¿no? Con todas as súas componentes históricas, porque claro, a xente hai que entendela no seu tempo.
0: Claro.
1: Naceu en 1851, non naceu en 1951, non son 170. A ver, e ela efectivamente aquilo era un espacio que les mercaron ou que herdaron, non recordo moi mal, moi ben, pero que tiña que ver, lle poñan este nome de Granxa de Meirás, que era como se chamaba, porque tiña unha lógica de explotación agraria, e ela quixo, como facían moitos escritores da época, facer a súa casa, ¿no? E as súas torres, e así lle chamou, ou ao que Franco lle chamaba Pazo, ela, que tamén era unha aristócrata sobrevenida, porque ela non era de familia aristocrática, ni a súa familia era aristocrática, o título de condesa, venía de seu pai, que primeiro fora liberal, e despois tuvo un título que é curioso, porque hai moitos desos títulos que moita xente presume que en realidad son títulos que lle deu o Papa, como este. Por qué? Bueno, por fidelidade católica, no momento onde a Igrexa Católica o estaba pasando mal, desde medio do século XX, por toda a lógica de secularización, de desamortización, en toda Europa, ¿no? Entón, aqueles que defendían moito a Igrexa lle daban un título nobiliario que logo seguiron utilizando, foi, entre aspas, convalidado. Pero tamén ela tiña esa ansia aristocratizante, ¿no? que forma parte do seu estilo, da súa forma de vivir, e ela chamoulle Torres, non lle chamou Pazo, ¿no? O Pazo era pouco para ela, ademais, ¿no? Ela iba máis alá, iba a Torre de Andrade, en fin, as torres medievais, ¿no? Antes dos pazos. Era un pouco máis lista, sabía un pouco máis que Franco, ademais, sabía presumir mellor tamén, ¿no? Pero dito isto, nesto que formulas, hai efectivamente algo que debe dialogarse, discutirse e que ten sentido, ¿no? Desde o punto de vista das asociacións de memoria, o único importante é que aquel non foi un lugar de represión, foi un lugar de usurpación, onde vivió o dictador. Pero claro, por outra parte, o dictador usurpa a memoria, a historia, a idea, a lógica do que ela quixo facer, ¿no? E elimina a súa memoria. Absolutamente, só utiliza para decir, bueno, esto foi, como dicindo, eu sei un tan importante que isto incluso foi de Pardo Bazán, ¿no? Unha señora que vivió hai moito tempo e que era moi importante, ainda que seguramente non lle leu nada, nin el ni ninguén da súa familia. Aquí hai dúas memorias, hai máis incluso, claro, logo esta memoria pues, das terras que foron usurpadas para facer o novo pazo, o sea, aí hai moitas memorias. Que quero decir con isto? Claro, o pasado temos que collelo inteiro, e o pasado complexo. E claro que os pardobazanistas e a xente que son moitos, ademais, ¿no? Os que estudian a obra de Pardo Bazán, os que a leen, os que a coñecen, os que a devoran, os que a veneran, bueno, pues reivindican, yo creo que ten certos, ten certo no, ten tanto sentido como outro, ¿no? E claro, si o pensamos ben e o debatimos, ou discutimos, pensar que nos queremos que eso pase a historia como lugar de descanso de dictador, bueno, o mi colega número 6 hace un libro sobre lo que esto significa, precisamente porque tuvo mucho que ver con esta devolución, mi colega Emilio Grandío, hizo un libro ahí unos años, coincidimos con la pandemia más o menos, sobre qué pasaba con las casas de los dictadores del fascismo en Europa. ¿Qué se fixera con ellas? ¿No? ¿Qué comen que hacer las cosas? Comparó y, hombre, Pregapio es un lugar de peregrinación fascista hoy en día, y siempre fue permitido. Coa casa de Hitler siguen dando vueltas sobre qué fan, dónde naceu y solo quedó solar. Y así corre esto, ¿no? Horthy en Hungría, Pilduski en Polonia. Entonces, claro, si ve cómo se utilizan las moradas dos bellos dictadores de Europa del siglo XX, bueno, pues a mejor, siguiendo a indicación de, o a reflexión, mejor dicho, informada de Niño de Seixas, pues a mejor combinar memorias no es mala idea, ¿no? Sobre todo porque también es de justicia devolverle a Emilia Pardo Bazán un lugar que tiña en todo esto. Y en todo caso, una memoria literaria, cultural, culta, que bueno, ninguém vai a anular a outra, ¿no?
0: Claro, pero a cuestión é que o que se está plantexando é se non se pode compatibilizar ambas cousas, entendendo cal é a mensaxe que se lanza coa declaración de lugar de memoria por unha banda e logo os usos culturais de recordo de Pardo Bazán que se fagan pola outra.
1: Pero non
0: creo máis simbólico que outra cousa. Entendo que é algo máis simbólico que outra cousa.
1: Claro, e eu creo que, e ademais, temos a manía de querer determinar como vai ser o futuro. Nós temos a responsabilidade do presente e de como manexamos o pasado. Y en términos de historia pública, ahí hay dos memorias diferentes. Y esas dos memorias, bueno, están recogidas, ya veremos cal gana y cal es mejor. En todo caso, siendo un poco frívolo, si tuviera que escoger, yo preferiría recordar canto menos a un caudillo, ¿no? Mira que me dedico eu, dedico-me justamente a estudar as atrocidades que fixo a dictadura. Pero unha cousa é coñecelas e outra cousa é recordalas, son dúas cousas distintas. E sobre isto tamén temos que reflexionar, ¿no? E en Europa se está facendo moita reflexión, é un libro maravilloso que recomendo, en castelán, de escatología francés, Tejer el pasado, de dúas historiadoras e socióloga, antropóloga francesa, que reflexionan sobre os efectos políticas de memoria en Francia, ¿no? A la vista de moito que avanza a fronte nacional, ¿no? Y claro, hai algunhas preguntas e algunhas reflexións que temos que facer, o efecto que ten falar do pasado e como falamos do pasado respecto do presente, porque ten efectos ás veces que son ambivalentes, ¿no? O que son contradictorios. Entón, bueno, todo isto creo que hai que metelo, non é un tema fácil, é un tema para dialogar, para discutir, para debatir, ¿no? Incluso para a polémica, porque no medio de todo esto siempre hay quien quiere, digamos, ter polémicas así de palleiro, ¿no? Para entendernos, porque hay quien quiere protagonizar esta situación. Pero creo que es mejor discutirlo, y hay elementos para discutirlo. En fin, casi me pongo pedante citando libros, pero...
0: Cita.
1: Hay mucho escrito, pero hay que leerlo. Para poder reflexionar, ¿no? Y para poder tener opiniones un poco fundamentadas. Y acabo de citar dos que son útiles en este caso, y hay bastantes más, ¿no? Hay un montón de, digamos, de reflexiones en toda Europa sobre os pais, sobre aquel tempo, sobre os avós, incluso desde el punto de vista, bueno, siempre cito O Nazi Perfecto, que é un jornalista da BBC, que o que fai documentais sobre o nazismo e que descubre que o seu avó, mitad inglés, mitad alemán, él, o seu avó era nazi, pero un nazi dos servicios de información das SS, non un nazi calquera, ¿no? Carmen 20.000, do partido. Y claro, ¿y qué fai con esta información? Pues era un libro maravilloso, lo que explica de dónde ven. O en fin, hay Bartolomé Clavero con El árbol y la raíz, que explica mesmo para España, y un catedrático de historia de derecho magnífico, que se afinou de la Universidad de Sevilla. Quer decir que a reflexión sobre de dónde vimos que somos personalmente o colectivamente y cómo hay que recordar eso está muy feita y en este caso pues hay muchas cosas que aplicar. Y por supuesto que hay que recordar, o que hay que recordar seguramente, o más importante, para mí, y esto a mí es muy personal o muy particular, es que Galicia fue capaz, Galicia y sus instituciones fueron capaces de ponerse de acuerdo para arrebatarle a usurpación a familia Franco. Yo creo que eso es lo más importante que hay que recordar, porque eso no se consigue en otros territorios del Estado. O ese mismo, un alcalde de Tenerife está reivindicando y reclamando que no se elimine el último vestigio de la colección canaria, o último vestigio de un homenaje a Franco en su ciudad, ¿no? Pero en Galicia conseguimos lo contrario, también con las estatuas. Yo creo que eso, digamos, socialmente, colectivamente, algo que sí que hay que reivindicar. Me parece muy importante reivindicar eso, más que aquel foi o sitio, por desgracia, no podemos esquecerlo. Pero no sé si eso es pedagógico, estar recordando, no lo sé. No, estoy emitiendo una opinión, estoy introduciendo elementos para una discusión, no sancionando porque no lo tengo claro tampoco. En todo caso, ya hay dos memorias y las dos tienen que ser atendidas. Y a mí, las dos, a que más me gusta que perdure, sea de Pardo Bazán. Y a que más me gusta que perdure, por otro lado, era la capacidad social que tuvimos en este século para conseguir arrebatarle a la familia del dictador algo que usurpara y demostrar que fue, incluso en la lógica de la dictadura, fraudulenta.
0: Fíxate que, de todas formas, cando dicías que parece que hai quen se aboa a polémica, hai outra cousa, de todas formas, que si parece que vai dar que falar, que o feito de que, xa sabes que hai tempo, bueno, pois que está transferida o cambio de propiedade, precisamente do Pazo, pero todavía non está aberto de todo. Isto da apertura do Pazo era un problema. Cando estaban os francos, se parece que sigue sendo un problema cando non están.
1: Sí, eu, de feito, nunca fun, e me ofreceron ir varias veces, e no, é que non me apetece ir.
0: ¿Por qué?
1: Porque non, porque como non me apetecía ir a Val dos Caídos hasta que me invitou o meu colega Xavier Fortes para un programa, ¿no? Non, me dá... Eu estuve ali, sendo un neno de 12 anos, e cando estaba no campamento de Andarío cubrindo a carreira que se chamaba de Franco e dos Príncipes, ¿no? Que iban a Pazo de Meirás. E o recordo de manipulación que me trae de tal envergadura en términos personais, que claro, me resulta repulsivo.
0: Xa.
1: Entón non me apetece. E conozco

0: Unha auga
1: con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Crema, serum, ay, rutinas infinitas frente al espejo. ¿Y si una piel sana y bonita empezara desde dentro? Descubre Dermocolágeno de Laboratorios Stonehill, con Peptan, péptidos de colágeno marino con una asimilación superior a otras fuentes de colágeno, vitamina B de origen vegetal y biotina, que contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales. Nutre tu piel desde dentro para que se note por fuera. Dermocolágeno de Laboratorios Stonehill, disponible en tu herbolario. Más información en stonehill.es.
5: Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.

0: Pues así, de esta guisa, casi casi en blanco y negro, recibimos a Dani Rocha. Dani, ¿qué tal? Buenos días con esa revolución, dos granéis. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A golpe de venres, pues muy bien, aquí tranquilamente. Disposta a escoitar e aprender, ¿eh?
1: Sí, sí, oxe, imos falar de cousas interesantes e imos intentar aprender, que é sempre o que intentamos nesta sección, que cando acabe, saber unha cousiña máis, ter algo máis no que pensar e darlle media volta ás cousas, que sempre ven ben.
0: Pois sí, imos a metemos de cheo na Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta, que é Asporcel.
1: Sí, sí, non é o nome máis comercial, só a mellor cando engadimos e a parte do porco celta. Hoxe queremos coñecer a ese famoso porco celta co que convivimos, co que vemos nas carnicerías, o que vemos nos liñais de venta, e queremos saber que o que é, porque a lenda conta que é un porco, simplemente un porco que come castañas. E imos ver que, como tantas lendas, pois igual está un pouco collida polos pelos, é un asunto máis complexo e, sobre todo, é un asunto máis interesante e moito máis rico. Entón, para isto, eu coñecín en Boimorto, que é unha canteira inagotable

0: de xente para este programa, dentro do Magreco, dentro de todo o que organizan ali, coñecín a unha persoa que se chama Fernando Calviño, e ele un destes criadores de porco celta que pertence, está na directiva desta asociación, e hoxe dixolle que se un día se viña por aquí a tomar un café con nós, explicarnos cousas do porco celta, de toda a industria que move, todo o que conleva, todo o que supón, e dixo que sí, así que café para Fernando Calviño. Fernando, que tal, bons días, como estás?
1: Eso,
2: hola, que tal, moi bons días, pois moi ben.
1: Bons días.
0: Fernando, pues... moitas grazas por vir por aquí.
2: Entón,
0: nada, non sei se trouxeches porco ou non, non sei se queres que lle poñamos algo de auga, pero supoñemos que ti os teus porcos telos noutro lado. Fálanos un pouco como é a... que tes ti, que a túa carnicería, a túa producción, en que se basea, bueno. E por que te deu por entrar yo porco celta e non a outra cousa?
2: Pois mira, explícoche. Eu teño, bueno, dúas ganaderías de porco celta, unha de mista, que é de nais, e unha de cebo, que é un cebadero de porco. Nós temos todo o que é extensivo, están sempre todo o ano fora, e teño, bueno, un refugio para estar estes animales. Nada, estes animales son unha raza autóctona galega, que é o porco celta, que ainda siguen en perigo de extinción, e o que a Supurcel leva máis de 25 anos traballando para recuperar esta raza. Estamos aí no límite para que salga de perigo de extinción. E nada, nós as nosas ganaderías, por dous anos un pouco, empezamos un pouco por hobby no ano 2015, por un pouco de por o tema de limpeza de montes. E bueno, fomos metendo máis nais, máis cebos, e depois empezamos a fazer un pouquinho de produto, gustounos, e, bueno, fomos metendo un pouco no mercado. E, bueno, pois a día de hoxe, actualmente, pois, como ben decía, temos dous regas, contamos con 100 e pico animales en total, e, bueno, temos a nosa propia carnicería e o noso propio obrador.
0: A ver, aquí houve varias cousas, varios fíos dos que eu querería tirar, un deles que me parece moi curioso, é o de que o porco celta, que é algo que bueno, non é difícil atopalo nas carnicerías, nos mercados, que estea en perigo de extinción,
1: sí.
0: Porque entón eu me pregunto, outro día contabasme, Fernando, 4.000, 5.000 cabezas pode haber agora?
2: Sí, por aí, máis ou menos.
0: Vale. Entón, hai 25 anos, cando se empezou a recuperar, canto había?
2: Por moi pouquiñas. Foi moi difícil a recuperación. Pero ben, a día de hoxe, pois xa, como ben decía, o porcel leva traballando moito, moito tempo para pois, esta raza que podela sacar de perigo de extinción. E como se saca unha raza de perigo de extinción? Pois coméndoa.
0: Facéndoa rentable.
1: Claro.
0: Económicamente, non? Inda que parece unha paradoxa.
2: Sí, claro. Exactamente.
1: E é así, hai intereses, incrementa o consumo, ou é un camiño que costa, e se é así, que é o que nos dá a sensación, por qué, que pode pasar na mente dos consumidores?
2: Pois mira, cando eu empecé, xa, non, xa había moitos produtores, xa había moitos socios, pero non estaba aínda, sabes, non había ese, non sonaba o porco celta, sonaba, pero como que non tal. Pero agora mesmo, pois, co marketing que temos, a publicidade que facemos, o tema da calidade da carne que temos, pois xa hoxendía preguntarlle a calquera polo porco celta, xa conoce o porco celta. Que pasa? É unha carne super infiltrada, super mar jugosa, entón a xente que quere? Quere comer calidade. É un porco que está fora, que está criado en libertad, come castaña, come bellota, obviamente hai que aportarlle un cereal, non? Pero é un porco super adaptado ao noso entorno, pois a xente ora reconoce esa raza, porque é a raza que había antiguamente, que non fixemos nada novo, era a raza que xa existía. Entón é outra calidade de carne, é outra un bienestar animal que teñen estes porcos, e un porco non lle quito o mérito dun porco industrial, pero é un porco industrial, a calidade da carne non é a mesma.
0: Entón, o que falábamos, as súas características, isto como decimos, é unha raza, non se trata de coller un porco e alimentalo diferente. Que características morfolóxicas ten sobre un porco normal? É máis pequeno, máis grande, dá máis carne, menos carne?
2: Pois mira, dá menos carne con un porco blanco, un belga, un petrén, ou dá moita menos produción, porque, a ver, xa che digo, estes porcos están fora, tanto do ano fora, sacrificanse con 12 meses, máis ou menos, acaban sobre 120 canal, en cambio, os outros porcos poden andar nos 160, 180, en 6 meses. Este leva 12 meses facerse.
1: Caramba,
2: a calidad da carne é outra, é unha calidad da carne moito máis rojiza. Este porco ten a orella moito máis larga, a pata agrupada, ten a, o xamón en forma de violín. Son outro tipo de porcos.
0: Entón, como se convence a un criador de que en vez de usar a súa, o seu terreo, a súa finca, para un porco branco que é máis rápido, máis, supoño que incluso económicamente pode chegar a ser máis rentable, como se lle convence de que teña paciencia, de que teña menos animais que do outro xeito? Como se lle convence a un criador? Que supoño que tamén esa é parte da función del porcel.
2: O porco blanco se está estabulado e o sacas para fora e ten problemas xa de tema, pode coller virus e, bueno, moitas condicións de tema de veterinarias que se pode falecer. É unha. Este porco adáptase á climatoloxía que faga falta. Segundo, este porco é moi fácil de manexar. Nós, de feito, imos a concursos con eles e facemos concursos de manexo con este porco.
0: Que é manexar un porco? Perdón.
2: A que manexar un porco? Pois, sí. Sabes como fan os agilites, os cans?
0: Sí.
2: Pois, perde cos cans, cos porcos.
0: Sí, que fan estes circuitos que o porco, que o can sigue, digo para os nosos ointes, o can obedece, digamos, unhas instruccións, demostra que está moi ben amaestrado, por dicirlo rápido.
2: Exactamente. Nós, por exemplo, facíamoslo todos os anos en Silleda, na Semana Verde, é onde facíamos un pouquinho unha para mostrar ya a xente. De feito, o meu sobrinho é quen se presenta, non sei se foi moi sonado na tele, na radio, por aí, presentouse con 7 anos e foi o campeón gallego de manexo de porco celta.
1: Maravilla, porque hai unha actividade que se fai, que é a aula didáctica, ¿no?, que con dar a coñecer entre os pequeniños pues todo o que é este mundo, e incluso pues aula de cociña, o sea que hai absolutamente de todo.
2: Exactamente, ¿no? Sí, inculcarlle, de ver aos máis pequenos, é máis facer o paladar, que hai que facer, porque hoxendía a xente nova non sabe o que comer ben.
0: Bueno, entonces, pues, eso será culpa da xente maior, que somos os que os alimentamos.
2: Amén.
0: Vale, Eva, vamos aquí un pouco o lío. Vouche poñer tres cartas enriba da mesa, Fernando. Si non, a comedimos despois. Vouche poñer tres cartas enriba da mesa. Porco preto, porco celta, porco ibérico. Como sea, supoño ti que me vas a dicir que é o mellor, dime por qué. Respecto aos outros dous.
2: Eu collería porco celta.
0: Por qué?
2: Pola calidad da carne que ten. Polo bo manexar que teñen estes porcos. Que, xa che digo, son super dóciles. Hai que estar con eles para ver e criélo. E pois a rentabilidade da carne, o produto que ten, os chourizos, sabe, o chourizo como facían nos antepasados, é un espectáculo de carne.
0: Entón, como consumidor, ti diz que o porco celta está máis bo, por exemplo, que o porco ibérico, que o sumum, que sempre se entende como o mellor que hai.
2: Sí, eu provei dos dous, sí, sin duda.
0: Estos son declaracións polémicas, sí. Supoño que moita xente te dirá que non. Hai moita veneración aquí polo ibérico, sempre supónse que eso é o que se lle regalaba aos profesores, un bo xamón para que te aprobaran a criatura.
2: Pues mira, con decirte que un xamón de porco celta está un pelín máis caro co ibérico, con 5 jotas, por exemplo, pois pues xa te digo todo.
1: Claro.
0: E é máis pequeno, entendo, tamén.
2: Sí, é sobre 2 kilos, pois, e máis pequeno con ibérico.
1: É moi chamativo cando un se mete neste mundo, porque parece que se fala pouco de isto, e temos que aí tamén pois entonar quizáis este mea culpa, non? Entre outras cousas, porque se participa con cantidad de actividades estades presentes, Fernando, moitísimas citas, tendes traballo de investigación, asesorades para modernizar explotacións, e a verdade é que se nos mesmos non sacamos peito neste tema, seguimos pois eso, falando de outros, pois a verdade é que tampouco facemos ningún favor, non, a isto que tan noso, tan autóctono.
2: Sí, está claro que sí.
0: Porque, a máis, isto, bueno, que decidiu a xente, supoño que a xente xa sabe, pero non é só un porco para embutido, non é só un porco para chourizo, para salchichón, para xamón, sino tamén de cociña na mesa. A hora de cociñalo,
2: sí.
0: Que características ten? Porque eu teño visto cocidos de porco celta, aquí mesmo onde estou no mercado del Viña, traballase Sí, o porco celta en carnicería de fresco, que características ten?
2: Pues mira, o porco celta ahora mismo traballas en fresco todo o que pode haber. Antes, se ibas a algún sitio, pues, a ver, ainda escasea, non? Porque, a ver, se digo, hai poucos exemplares, pero pedías, querías coller un solomillo de porco celta, non o tiñas. Querías pedir un secreto de porco celta, non o tiñas. A día de hoxe, sí, guai. Agulla de porco celta, sí, hai. A día de hoxe, tes para probar o que queiras do porco celta, dende do fociño ao rabo. Que ten esta calidad de carne? A grasa que ten. A grasa é unha grasa infiltrada. Esta grasilla que solta é omega 3, por así dicilo. E non é coña.
0: É unha como do peixe, o famoso omega 3.
2: Exactamente. Anda. É unha grasa que se pode comer. Eu, sin embargo, unha grasa dun porco blanco non dou comida. E a grasa destes porcos si se come.
0: Ajá.
2: É un pouquinho, pois, o que lle dá o sabor a esta carne. Pois é unha carne moito máis rojiza. Ao andar fora, moverse, de facer exercicio... E todo eso, pois, é unha carne moito máis roja, ten un potencial enorme.
0: Que espacio precisa un porco? Como se mide? Mira, metros cuadrados, cantos quilómetros,
2: aquí,
0: metros?
2: Nós aquí en a Supercede temos estipulado para meter 15 porcos por hectárea.
0: Teñen o seu oco aí tranquilos.
1: Sí, a verdade é que sí. Iba a preguntar se si é un produto desestacionalizado, por decirlo de algún xeito, porque como falamos de cocidos, etcétera, etcétera, está presente, bueno, vemos por lo calendario que está presente en moitísimos, en moitísimas citas gastronómicas, sobre todo. Así, a curto prazo, que tendes para comentar?
2: Como poderme repetir que non
1: sí, sí, sí, decía que bueno, que vemos que está pois claro, en feiras de gando prácticamente en todas, non? O en festas que teñen que ver coa gastronomía, co viño, preguntaba se si é un produto que xa está desestacionalizado e que non unimos xustamente pois a esos meses de inicios de ano, non, relacionados co entroido, etcétera, etcétera.
2: Agora o porco celto utilízase todo o ano. Xa te digo, nós temos unha carnicería expresamente para o porco celta e a xente vén comprar porco celta. Tanto en fresco, como en curado, como en salado. Quere porco celta. Todo o ano se vende porco celta.
0: Unha cousa que comentaba ao principio, que eu, cando me enterei de que existía o porco celta hai anos, a mí o que se me dixo foi, é un porco que en vez de comer bellotas, come castañas. Aquí xa explicamos que é unha raza aparte, non é un porco branco que simplemente se lle cambia a alimentación, pero a dieta que leva, vivir, claro, unha vez que vive en extensivo, supoño que come o que pille, eso, castañas, que é o que come, que é o que lle infiltra esa grasa?
2: Mira, eso depende de cada gandeiro. Depende como os teña, xa hai moita carballeira, xa hai moito castiñeiro, sabes? Depende de que zona sea, non é mesmo que estea en Orense, que estea en Lugo, dependendo un pouquinho de tal. Obviamente, podes ir aportar ou ben comprando a castaño, se non se teña suficiente terreno, pois xa pasten do que tal. Estes porcos o que fan un silvopastoreo tamén, obviamente son como a reforzadores, por así decirlo, por o tema de fan moita biodiversidade de lumes, antiincendios, xa se digo, este porco comen de todo, tanto landra como castaña, cereal, verdura, todo tipo de hortículas, sabes? Nós, por exemplo, temos un convenio con varios IPRE, que recollemos fruta que lle damos segunda utilidade de vida. Xa te digo, estes porcos comen o que ti lle podes poñer á mesa, por así decirlo. Nós plantamos a nosa propia cosecha de trigo gallego, que ven sendo o cabeiro ou cabeiro, o que nós estamos botando. Entonces, eso vai dependendo un pouquinho de cada gandeiro que lle queira dar.
0: Chámame moito a atención isto que acabas de decir, que depende moito e que non é o mesmo segundo a zona, porque Galicia, pois dentro, claro, de que pequena, para isto pode ser grande. Habería moita diferencia? Pódese notar no sabor que un é de Verín e outro é de Ribeira ou de Fisterra? Ou mira, cal é a zona onde máis porco celta hai?
2: Mira, no sabor non se nota. E sí que se nota no tema da grasa. Uns teñen
0: ou polo acento do porco.
2: Sí. Onde máis porco celta hai, pois é na zona de Lugo. É onde máis porco celta.
1: Vemos, sí, que hai festa propia do porco celta, en Friol,
2: sí, sí, sí.
1: Bueno,
2: sí,
1: en varios sitios, en Incio.
2: Sí, sí.
1: Dende ese punto de vista iba a preguntar, pues, como se ve fora de Galicia, non? O consumo e a raza, e como se recibe, ou se fala, ou se exporta,
2: pues mira,
1: o noso porco celta.
2: Pois mira, nós ahora mesmo andamos en feiras por toda España e a verdade é que xa hai xente que conoce o porco celta. Sabes, que vamos por aí e dixo, esta raza xa la conozco. Ostras, digo, pero se acabamos outro día de empezar esa... Pois sí
1: Sí.
2: que o conocen e sí que a demandan. Proban e dín, buah, isto era o que eu comía na casa da miña abuela, sabes? A xente
1: Caramba.
2: que emigrou para fora e tal, sí que conocen a raza, eh?
0: O sea, ten venta e ten presencia exterior.
2: Sí, que ten.
0: A pesar de que compita co famoso ibérico.
2: Hai máis demanda que animales temos. Bueno, mira.
1: Hay que acelerar ahí todo o proceso, Antonio.
2: Sí.
1: Bueno, pues como sempre, non sei se queda algunha cousa, Dani, pero como sempre, rebusca e busca para obsequiar o noso convidado con un tema musical que teña que ver con esta historia que nos contas. Hoxe, pues como sempre, temos banda sonora, Dani.
0: Hoxe temos banda sonora, hoxe temos un clasicazo, pero temos unha gran xustificación para poñelo. Aquí, perdón. Como sabedes, as cancións moitas veces collémolas un pouco polos pelos, e a canción polos pelos, hoxe lembreime, mentres falaba do porco celta, onte con Fernando, da portada do Animals, de Pink Floyd, onde xa hai un porco, que ademais ten unha historia, ese porco que un día contaremos, de dereitos de autor, onde xa te contarei que lle puxeron para non violar os dereitos de autor o porco. Resulta que nese disco non había así ninguna canción pinchable para poñer hoxe na radio, e temos a segunda parte do mítico The Wall, que non hai porco, pero si está Pink Floyd, e queremos adicar ya a Fernando Calviño, mentres lle damos as gracias por achegarse ao noso café hoxe con nós, Fernando.
2: Nada, gracias
1: Ahí
2: a vos,
1: está.
2: un placer.
1: Muchísimas gracias a Fernando. Feliz cumpleaños a Antón. Que salga
0: Gracias.
1: todo que salga todo bien. Gracias, Dani. Hasta semana que ven. Por supuesto, nos ha convidado y también una aperta enorme. Gracias
0: Aperta, chao.
1: a
0: Chao, chao.
1: Fernando Calviño. Chao.

0: Un café con Eva, Radio Voz.
1: Pues fíjense ustedes, nos vamos a Finlandia, vamos a preparar absolutamente todo el equipaje, pero por muchos motivos. Trabajo con la infancia y patrimonio vivo porque hay un referente internacional, ponte en las ondas, no traballo coa infancia e tamén o patrimonio vivo. Claro, de todo esto que nos pode falar é de maravilla, porque dentro de nada pues estarán esas imaxes do patrimonio, un certame que pues prácticamente se atenga a guinda, era o noveno, e o próximo 16 de outubro tamén haberá aí pues unha cita importante para falar de moitas cousas. O mes de outubro e o que queda de setembro, sen dúbida ninguna, para Santiago Veloso son días de non descanso. Santiago, bos días.
2: Moi bos días, Eva.
1: Pues, e parabéns, sempre que falamos contigo é para decir parabéns o primeiro, eh? Sempre hai algo importante aí, verdad?
2: Sí, a verdade é que nos gusta compartir, bueno, as boas novas con vos, non? E a través da radio, pois parece que soa aínda mellor, non?
1: Sí.
2: E con esa música xa tan suxerente, pois xa nos metemos aí en polo norte.
1: Sí, totalmente. Está aí Sonia Rodríguez. Sí. Ao tanto, porque claro, falando de radio, pois hai que ter en conta moitos componentes, verdade?
2: Sí, bueno, como todo o mundo xa coñece, sabedes que Ponte nas Ondas é unha experiencia radiofónica, non? Entón, pois sempre un pouco todo o que teña que ver coa radio e co patrimonio, que é un pouco o modelo de Ponte nas Ondas, non? Radio, patrimonio, comunicación e tecnologías. E entón, pois, para nós sempre moi interesante compartilo a través das ondas, non?
1: Sí, bueno, a través das ondas, de ondas que son realmente atractivas para os máis pequenos, sobre todo porque como referente internacional en Finlandia, para chegar aí hai que ter un percorrido longo no tempo, sen dúbida ninguna, tamén recollendo todo o que se sembra na infancia, sobre todo, ¿verdad? Aquí hai que unirlo, Santiago, co patrimonio vivo, por suposto, que pues esas cousas inmateriais que tanto nos gustan.
2: Sí, efectivamente, como ben dicías, bueno, así para contextualizar ya a audiencia, Ponte nas Ondas foi convidada desde Finlandia, non? Desde varias entidades de Finlandia que organizan un foro internacional alrededor do patrimonio vivo, do patrimonio inmaterial e da infancia, non? A Axencia Finlandesa do Patrimonio, non? Que digamos, coñeceu Ponte nas Ondas a través da UNESCO, pois pareceulles que éramos un referente nese traballo coa infancia, co patrimonio cultural inmaterial, están moi interesados en coñecer pois en que consiste o noso modelo, cales son as nosas experiencias de traballo, por tanto, bueno, para nós que desde Finlandia pois nos chegue esa invitación, coñecendo como somos todos, bueno, a xente de Ponte nas Ondas docentes, sabemos que Finlandia é o referente mundial na innovación educativa, non? No traballo, digamos, coa educación, non?
1: Santiago, que traballo, ademais, falas do traballo justamente, tendes máis que nunca, non? Tal cual están agora as cousas, precisamente, pois, fíxate, o mellor, traballar na radio e facer cousas, quitando esa adición ao móvil ou aos chatbots, pois, ter unha adición radiofónica que permite enriquecer moitísimo máis, non? Ainda que ás veces, pois, se traballa con pantallas, pero, sen dúbida, aí se pon toda a creatividade en marcha, entretemento, teñen que preparar temas, estar ao tanto de todas as cousas que ocurren no entorno, sen dúbida, pois unha alternativa máis que saudable, non?
2: Sí, de feito, unha das cousas que bueno, que máis lles sorprende, que máis valoran, é que sexan os nenos e as nenas que sexan protagonistas activos, non? Que sexan eles participantes das emisións, de preparar os guións, de preparar os temas, de facer as entrevistas con persoas portadoras, non? Que moitas veces incluso están ao lado da casa, que son familiares, non? O exemplo das imaxes do patrimonio, non? Dese certame que imos entregar os premios o día 16 de outubro, pois é tamén outro exemplo que eles están moi interesados en coñecer, non? Como a partir das fotografías, dos álbums familiares, pois se traen, se rescatan historias que moitas veces están agochadas incluso dentro das propias familias, non? E sobre todo se comparten non só na escola, sino tamén no certame das imaxes do patrimonio e tamén na sociedade e nas redes a través das plataformas, non, en digitais, non?
1: E se pon en valor tamén todo o que vivimos os adultos, non? Para que eles saiban, pois moitas veces que hai camiños que son máis complexos, outros que teñen que ver pois con facer constantemente as maletas, etcétera, etcétera. É un sistema educativo interesante, non?
2: Sí, a verdade é que, bueno, eu convido a audiencia que visite as imaxes do patrimonio na web de Ponte nas Ondas, porque están aí todos os, bueno, miles de traballos xa feitos con fotografías de alumnos e alumnas de Galicia e do norte de Portugal, porque neste certame participan conxuntamente escolas dun lado e outro, non? Entón, hai traballos maravillosos, traballos en texto, pero traballos en podcast, é dicir, alumnos que recolleron as voces desas persoas que están nesas fotografías, que eran nenas, ao mellor agora son os seus avós, e que lle contan pois toda esa historia, pois historias de emigración, pero historias de traballos que facían antes que agora non fan, ou de festas que celebraban ou que celebran aínda hoxe. Por tanto, é unha forma de transmisión dese patrimonio que está vivo na memoria das persoas, non?
1: Que interesante, ese, ademais, patrimonio cultural inmaterial. A mí que isto do patrimonio inmaterial encántame, porque es que efectivamente así non nos pasan desapercibidas tantísimas cousas, non? E de feito, o Día Internacional tendes un montón de actividades que están casi concentradas con moitos colexios e centros educativos que foron premiados.
2: Sí, efectivamente. O día 17 de outubro, que é o Día Internacional do Patrimonio, que implantou a UNESCO desde hai relativamente poucos anos, creo que o terceiro ano que se conmemora, como 16 é sábado, nós imos facer un acto o 17 é sábado, o 16 imos facer o acto da entrega de premios deste certame ás imaxes do patrimonio. Un certame que premia traballos de primaria, de secundaria, tamén da universidade, de alumnos de universidade, en varias categorías, tanto en textos como en podcast, e tamén en traballos conxuntos que se fan dentro dos centros, non? E despois, o día 20, é cando participaremos nese seminario internacional desde Finlandia expoñendo a nosa experiencia pois ao lado de outras de países como Suecia, Lituania, Bélxica ou Finlandia mesmo.
1: Bueno, con moitísimos exemplos, porque isto, claro, estamos falando do éxito en outros lugares do mundo, de todo o traballo de Ponte nas Ondas, pero é que efectivamente hai máis aspectos, porque está, por decirlo así, creando canteira, facendo que moitísima xente poña a vista en moitos modelos que se fan dentro, Santiago, de todo o teu percorrido tamén por este mundo, non? Fálanos dese modelo para o mundo que en Santiago Novembro.
2: Sí, efectivamente, que no ano 22, non, a UNESCO inscribiu a Ponte nas Ondas como un modelo de boas prácticas co patrimonio inmaterial, pois eso significou, está significando que sexamos, digamos, vistos en diferentes partes do mundo como un referente, non? Concretamente, agora mesmo a UNESCO vai presentar en decembro unha nova plataforma das boas prácticas en Xiamen, en China. E o exemplo que escolleu a UNESCO para esa nova plataforma o único exemplo en todo o mundo foi o de Ponte nas Ondas, non? Que para nós pois é, digamos, estar xa, digamos, no máis alto do podio, non? Porque ser o exemplo que a UNESCO escolle para unha nova plataforma que vai poñer en valor as boas prácticas co patrimonio inmaterial é un orgullo. O que me preguntabas da exposición Un modelo para o mundo que imos facer en Santiago en novembro, do 5 ao 20 de novembro, digamos, mostrar un pouco á sociedade galega en xeral, non? En que consiste o modelo Ponte nas Ondas, é dicir, cales son os diversos componentes do modelo Ponte nas Ondas, que así sintetizando sería a educación, o patrimonio cultural inmaterial, a comunicación e as novas tecnoloxías. Digamos que ese é un pouco a fórmula do modelo, con diferentes propostas ou con diferentes exemplos de boas prácticas. Falábamos do certame As Imaxes do Patrimonio, pero, por exemplo, acabamos de facer este ano en 6 localidades de toda Galicia o radiovisual do patrimonio, non? Que é outro exemplo de boa práctica, non? De Ponte nas Ondas, non? Entón, esa exposición xa aproveito para convidar a toda a xente que entre o 5 e o 20 de novembro poderá visitar no Pazo de Fonseca, aparte nun lugar histórico, nun lugar de patrimonio da humanidade, como é a cidade de Santiago, non? Pois nun lugar tan referente como é o claustro de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela.
1: Bueno, todo esto xa poñemos a guinda porque de Finlandia a China este ano Santiago sí que será dende logo movido,
2: Sí, a verdade é que estamos moi ilusionados porque tamén fomos convidados a estar presentes na 21ª sesión de Patrimonio Material que a UNESCO vai celebrar en Xiamen, en China. Estamos convidados a facer unha presentación, xa que un pouco fomos o exemplo escollido para esa nova plataforma que se vai estrear ali en decembro. Pois, bueno, o que imos intentar é poñer, digamos, as boas prácticas que se fan en Galicia, en Portugal, pois ali no escaparate mundial do patrimonio inmaterial, non? Para nós é un reto e tamén ao mesmo tempo moi ilusionante, non? Que sexamos un referente para unha entidade como é a UNESCO tan de tanto prestixio e de tanto recoñecemento internacional. Pois a verdade é que, bueno, que sí, que pasar de Finlandia a China pois vai ser así unha época moi moi intensa para Ponte nas Ondas, non?
1: E tanto que sí, e nos aí detrás, recollendo todo o que poidamos, dende logo. Moi ilusionante todo o que nos contas, Santiago Veloso, de verdade que parabéns, que nos encanta que estea presente, ademais, en tantos e tantos rapaces e rapazas, pois todo o que sexa poñer un micrófono e que traballen en tantos e tantos temas. Santiago, unha aperta enorme, que saia todo ben, e seguimos en contacto.
2: Moitas grazas a vos por darnos voz, nunca mellor dito.
1: Por suposto que sí, como colega, ademais, de radio. Unha aperta
2: unha
1: para ti e todos.
2: Eva.
1: Igual,
2: para vos
1: ata pronto.
2: Veña, aperta.
1: Ata pronto. Son as 10:21.

0: Radio Voz.
1: Pues efectivamente un día OSI especial, entre otras cosas porque celebramos un estar na vida, un xeito de ver as cousas, favorecendo un pouco a vida dos demais. Queremos saber que un cooperante, como está aquí en este momento, visto, recoñecido, que traballos se poden facer. Precisamente por eso queremos saudar, poñer un café a nosa convidada, Carmen Novas, que tal? Bo día.
2: Hola, que tal? Moi bo día.
1: Bo día. É un día clave, non? Para entender un pouquiño máis o vosso traballo, Carmen.
2: Sí, é un día pois para falar da cooperación en xeral, dos proxectos que se levan a cabo, que moitas veces tamén temos a idea errada de que somos as persoas pois dos países enriquecidos, digamos, as que vamos a facer as cousas a terreo, pero en realidade somos solo un acompañamento, non un apoio, porque a maioría do traballo o fai sempre persoal local e persoas que viven ali no seu día a día, claro.
1: Bueno, pero prácticamente todo o que se fai precisamente dende o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, imagínese vostedes, non? Todo o que se fai ten ese perfil.
2: Exacto. Aquí, pois, o Fondo Galego é unha rede de 125 concellos, non? E as 4 deputacións de Galicia, que precisamente por non ter estes municipios persoal especializado en cooperación internacional, non? Pois poñen unha pequena aportación neste fondo e desde aí, pois eso, de xeito profesional podemos xestionar os proxectos nos distintos países nos que traballamos, supervisalos e dar garantías de que chegan a bo porto.
1: Logo nos metemos máis, porque temos aquí a Berta desplegada a cantidade de información relacionada con todo o que facedes, pero justamente tamén é importante destacar ese protocolo de colaboración, non? Que acaban de asinar en Lisboa, pois precisamente por unha banda vos, o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, e tamén a Unión das Cidades Capitais de Lingua Portuguesa. Isto nace con que fin, Carmen?
2: Sí, exacto. O pasado vendres o noso presidente, que o alcalde de Nigrán, Juan González, viaxaba a Lisboa para asinar ese protocolo coa UCLA, Unión de Cidades Capitais de Lingua Portuguesa, como ben dís, un pouco para seguir afianzando ese traballo que facemos principalmente na África de lingua lusófona, pero tamén para abrirnos aos distintos países de fala portuguesa, porque o falar galego temos, desde logo, unha vantaxe comparativa, ¿no?, con respecto a outras comunidades autónomas, para seguir colaborando, aproveitando sinerxías tamén no ámbito da cooperación descentralizada que facemos os municipios, ter novas oportunidades tamén para que os municipios galegos poidan formarse, intercambiar experiencias con esas cidades lusófonas e consolidar e ampliar o abano de posibilidades que ofrecemos.
1: Por eso está ben falar de isto, porque se materializan moitísimos aspectos, non?
2: Sí, exacto. Este é un primeiro paso de, digamos, formalizar, ¿no?, esa incorporación do Fondo Galego a UCLA, pero a partir de aí pues, se centrará en proxectos concretos, sobre todo de fortalecemento institucional, pero tamén de desenvolvemento sostible, de, como digo, intercambio de experiencias, etcétera.
1: Bueno, Carmen, que hai tantas cousas das que falar, non? Porque todo o que se fai dende o fondo, vemos aí unha tarefa espectacular dun bombeiro do Pazo do Raxoi en Santiago de Compostela, que chegan pois moitas novas, moitas fotografías dende Mozambique, non?
2: Sí, exacto, desde aí, bueno, este ano precisamente cumplimos 20 anos das primeiras viaxes do que chamamos cooperación técnica, ¿no?, que é cando os técnicos municipais, os concellos socios do Fondo Galego, se convirten precisamente por un mes en persoas cooperantes e prestan a súa asistencia técnica cos socios nos que traballamos nos distintos países. E neste caso, a primeira viaxe deste ano, que se non me equivoco serán 5 persoas as que van entre Mozambique e Cabo Verde, foi precisamente a Mozambique, a unha entidade que a Casa do Gaiato, un centro de acollido onde viven 150 menores. En este caso, nos solicitaron desde alí o perfil de un bombeiro, un técnico ou técnica en emerxencias, que pudera asesorarles para que a casa fora máis segura, ¿no?, para que o centro fora máis seguro, no sentido de pues, supervisar os perigos que pode haber. Félix estivo nos primeiros días pues, percorrendo todas as instalacións, as casas, as cociñas, as escolas, a finca, para facer unha primeira diagnose, ¿no?, que é o primeiro paso de ver pues qué aspectos se poden mellorar, e agora xa está pues coas formacións tanto a persoal da casa como a xentes da propia aldea ou os nenos que ali viven, pues para que sepan, por unha parte, como previr calquera tipo de accidente, incendio, escape de gas, por exemplo, e demais, e por outra, pues no caso de que se produza, saber como actuar. Bueno, eso vai ofrecendo a súa experiencia como bombeiro no Concello de Santiago de Compostela, achegando todo o seu coñecemento e a súa empatía, ¿no? Porque ao final, para participar nos programas, tamén hai unha boa dose de interese persoal, desde logo.
1: Claro, supoño que unha experiencia maravillosa que a volta contará todo tipo de situacións. Parece que pues unha tarefa na que se necesita sobre todo esa man orientativa e despois buscar os medios, non? Por eso o Fondo Galego, a verdade, que ten aí moitísimo mérito. Si vemos máis situacións, Carmen, e desplegamos ese mapa, a verdade que estades en cantidade de sitios do mundo, non?
2: Sí, a verdade é que a cooperación que facemos máis directa, pois con concellos directamente ou con asociacións de municipios, e sobre todo en Cabo Verde, Mozambique, e tamén en Guinea-Bissau, que aínda non hai municipios, pero sí hai regións, aí traballamos pois ese temas de auga, educación, agricultura sustentable, desenvolvemento económico local, etcétera. Pero despois temos outra liña que é como de cooperación indirecta, ¿no? No, na que os socios non son socios directos do Fondo Galego, sino que financiamos a ONGs galegas a través dunha convocatoria de subvencións para apoiar os proxectos que teñen, e moitas veces son en Latinoamérica, ¿no? Por exemplo, estamos traballando con Médicos Mundi en El Salvador, un tema de agricultura sostible, tamén con Solidariedade Internacional de Galicia en Guatemala, con Asamblea de Cooperación pola Paz e Sol de Paz en Cuba, tamén polo problema energético, todo o que hai tamén para intentar paliálo de alguna maneira, e con outros ONGs galegas, pero tamén directamente aquí en esa zona de Mozambique onde está Félix, tanto na Casa do Gaiato como na Fundación Encontro coas Comunidades.
1: Tamén precisamente porque hoxe o día teño, Carmen, pois esa declaración institucional que baixo o título de A Dignidade das Persoas Migrantes pois se publicou justamente o día 31 de agosto, non? Isto, claro, para vos pois unha tarefa na que non pasa desapercibido absolutamente ningún aspecto, e precisamente esta declaración institucional fala con el apoio e o respaldo de 125 administracións locais de Galicia, pois amosa preocupación, ¿no?, por lo que aconteceu e polo que en que pode quedar isto, ¿no?
2: Sí, exacto, estamos a falar de Ceuta, da entrada extraordinaria que tivo lugar xa hai un mes, máis dun mes, e segue sen resolverse, ¿no? Pero que nos preocupaban, por suposto, a situación das persoas migrantes, pero tamén algunhas actitudes que estaban indo contra elas, ¿no?, e contra a convivencia en Ceuta, que sempre ten demostrado pues que é un exemplo precisamente disso de convivencia multicultural e de sociedade pacífica, ¿no? Entonces, moitas veces por desestabilizacións externas e demais se trunca iso, e simplemente pues facemos un chamado a ter en conta que o primeiro é a dignidade das persoas, solucionar as situacións que están mal vivindo, por suposto rexeitar calquera tipo de violencia, e entender tamén a situación do pobo de Ceuta, ¿no?, que se ve desbordado, se mesmo pois coa volta ao cole, pois a verdade non había familias que non sabían nin como iban a facer, e nada, pular porque simplemente atopen a normalidade canto antes e que se solucione a cuestión que están a vivir nestes momentos.
1: Claro. Bueno, tamén algo que se resalta precisamente porque vos afecta directamente, que o acoso que traballadores e traballadoras de ONGs pues están a sufrir, non? Isto tamén hai máis, es que son terribles.
2: Sí, exacto, e as persoas cooperantes ou persoas voluntarias ou que distribúen axuda humanitaria, ¿no? Por suposto salvagardar a quen recibe esa axuda, pero tamén a quen a proporciona, porque realmente fan unha labor extraordinaria e non ten sentido culpabilizalas de nada, nin por suposto ir contra elas.
1: Bueno, estamos iniciando un curso en lo que hay que tratar muchísimos temas, porque justamente vendo mapa, pues estades en todos los lugares donde prácticamente hay un conflicto ahora mismo, ¿no? Todo que, pues, o apartado de Gaza, todas las situaciones que supoño tendés en riba da mesa. Curso complicado este, Carmen.
2: Sí, tamén sobre todo porque agora empeza o traballo de non só facer proxectos no exterior, sino tamén comunicar aquí, sensibilizar, achegar esa educación para a cidadanía global pola que apostamos e que moitas veces os propios concellos canalizan hacia os centros educativos, non? Con todas as actividades que ofrecemos, pois, desde cinema, exposicións, teatro, que tenen distintos formatos, pero que ao final hai un fondo común, ¿no?, de dar a coñecer esas outras realidades nas que traballamos, desde Palestina hasta o Sáhara, pasando por los países que xa comentamos hoxe, con, como digo, con diferentes formatos, pero sempre con ese trasfondo de educación en valores, de fomentar a tolerancia, o respeto, a convivencia multicultural y bueno, convidar a todas as persoas a achegarse tanto a estas actividades que promovemos desde o Fondo Galego como as que moitas ONGs de Galicia realizan nos distintos concellos, porque, bueno, a verdade é que abren outra mirada, outra perspectiva e nos axudan a ser precisamente eso, máis tolerantes e a convivir de forma pacífica.
1: Por suposto, hai 125 concellos, quedan moitos máis que teñen oco, se queren, non?
2: Sí, por suposto, sempre. A verdad non nos queixamos, porque nos últimos anos sí que houve varias incorporacións e neste momento no que sumamos máis concellos, aínda que, como ben dixo, faltan moitos, e moitas veces é simplemente porque aínda non nos coñecen, ¿no? Porque nos costa moitas veces chegar coa mensaxe, aí convidamos a todo o mundo a seguirnos en redes sociais, @fondogalego, porque onde máis se visualiza o traballo que facemos, que o intento resumir aquí, pero como decía, son tantas cousas que a veces seguindonos nas redes é a forma máis fácil de coñecelo e de, por que non, animar o noso concello, se aínda non é socio, a sumarse, porque xa digo que sobre todo para os concellos pequenos a chega anual mínima, e simplemente con recibir unha actividade de sensibilización xa está máis que amortizada, se o queremos ver desde ese punto de vista, ¿no? Aunque o punto de vista debería ser, pois, toda a axuda que proporcionamos simplemente con unha pequena chega, que aquí se nos iría en nada, nun bache, xa dunha estrada, pero que en outros países podemos facer cousas realmente impactantes con esas aportacións.
1: Pues sí. Félix Juncal, xefe de equipo no Servicio de Bombeiros do Concello de Santiago de Compostela, supoño que na súa vida verá un antes e un despois de todo o que viviu, pero nos encantaría falar con él, se é posible, cando chegue e cando descanse e cando se sitúe na súa rutina diaria. Supoño, Carme, que claro, para vos, como estades constantemente recibindo, pues, esas sensacións de xente que vai e ven, será unha testemunha valiosa, por suposto, pero con esa aportación humana e solidaria que queremos tamén os reflexar en este Día Mundial do Cooperante, das persoas cooperantes. Gracias, Carmen.
2: Nada, a vosa disposición, e seguro que Félix vos quere contar cando chegue, porque nos consta que está a realizar un bo traballo, que lle está a deixar moita pegada, e animar a calquera técnico técnica municipal a sumarse a este programa en canto teña oportunidade.
1: Pues aquí esperamos a todos los que nos quieran contar a su experiencia. Carmen Novas, gracias. Bo día.
2: Bo día.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Ya casi casi de fin de semana, damos la bienvenida al último fin de semana oficial de este verano 2026, sin duda uno de los más calurosos y todavía se parece que el calor va a seguir, va a continuar y nada, vamos a Meteo Galicia, no sin antes enviaros un saludo también de Lucía Saavedra que nos acompaña en el control técnico de sonido. De momento el tiempo está fabuloso y vamos a ver si esto va a continuar así. Vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Bueno, contanos, ceos bastante azuis hoxe, non?
1: Sí, efectivamente, seguimos en modo verán, por decir así. Hoxe, bueno, pues poñer así algo un pouco distinto, que eses ventos do nordés están pues afectando sobre todo a puntos da Mariña, onde pues se está acumulando nubes, así que no norte da provincia de Lugo temos zonas co sol algo máis tapado, e, polo tanto, cas temperaturas algo máis suaves, non? Máximas temperaturas que no norte da provincia de Lugo, bueno, pois ahora mesmo están polos 19, 20 graus, e pouco máis vai subir de aí. No resto de Galicia, pois tarde efectivamente de sol, e temperaturas altas pero contidas, porque vemos que efectivamente a partir de mañán volverá a entrar aire cálido, xa non sabemos cantas veces vai de que entra unha masa de aire cálido e dispara as temperaturas. Así que hoxe estamos con temperaturas propias do verán, non demasiado disparadas, pero bueno, máximas hoxe que superan os 25 graus en puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo, tamén no Baixo Miño, pero bueno, valores que efectivamente cara fin de semana irán a máis.
0: ¿Van a máis en toda Galicia ou en algúns puntos máis que noutros? María, creo que vemos por aí.
1: No, a calor vai a chegar a toda Galicia, tamén o norte da provincia de Lugo se vai a notar esa entrada de aire cálido, e vai a ser progresivo, é dicir, mañán, bueno, pois xa estaremos en xeral subindo dos 25 graus, e o domingo volveremos a estar, pois, prácticamente a totalidade de Galicia, salvo se a zona da Mariña, onde vai subir a temperatura, pero non tanto, pero no resto de Galicia, pois, volvemos a superar outra vez os 30 graus. Así que, bueno, pois, estamos con estes valores que tamén seguirán para o luns, ainda pode subir un poquinho máis a temperatura. Así que, bueno, sí, efectivamente, como ben comentas, pois estamos a punto de rematar este verán, o 23 de setembro xa comeza oficialmente a estación de outono, pero de momento, bueno, pois sigue con esa entrada de aire cálido, sigue con esa posición do anticiclón que permite entrar aire cálido e deixar os ceos despexados, así que de momento, neste tempo, nestas xornadas máis inmediatas, pois o tempo é de verán con mayúsculas.
0: Bueno, entón a xente que lle gusta a praia, o aire libre, estar disfrutando da natureza, esta fin de semana, préstase para iso, non?
1: Totalmente, totalmente, a verdade é que sí. Iremos buscando a sombra, eu creo.
0: Xa. Bueno, e pola noite, teremos tamén calor ou aí notaremos que xa estamos case no outono?
1: Bueno, efectivamente, as noites sempre pois nos deixan valores máis frescos. Esta pasada madrugada houve moitos puntos de Galicia con mínimas de 12, 13, incluso moitos puntos da provincia de Ourense. Hoxe, esta pasada noite, o termómetro baixou dos 10 graus. É verdade que as noites vai a subir a temperatura, pero sí, aí sí que vamos a notar que non estamos no verán, non? Sí que van a subir os mínimas, por exemplo, a noite do sábado para domingo, pois teremos mínimas de 12, 13, 14, así que, bueno, ambiente xa máis fresco durante as noites, en el que suban un chisco as temperaturas.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos. De momento, non preguntamos máis al do luns, imos vendo, ou nos quedamos con este veraniño que nos contas. Vale, María?
1: Perfecto, moi ben.
0: Graciñas, un aperte, boa fin de semana, disfrutala.
1: Igualmente, ata logo.
0: Ata loguiño, ata loguiño. Pues nada, que sigue el sol y vuelve el calor para el fin de semana. Por eso vamos a arrancar la tarde estudia con una canción que tiene mucho ritmo, que mezcla ritmos de reggae, ska y rumba, con un mensaje muy optimista. Es el tema de Bongo Botraco, que lleva por título Todos los días sale el sol. Subiendo

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoil. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-693906 y haz tu pedido. Codisoil, el calor que nos une.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: City 41, vámonos hasta la Lin. Tenemos a Iván. Hola, Iván.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: Pues por aquí, de viernes.
1: De viernes, bueno. De viernes de festas, por ahí, non hai festas, por aí por la Lin.
2: Sí, sí, dende hoxe ata o martes.
1: Caramba, caramba, como tempo acompañado. E cos girasoles sí. Contentos, porque recibimos a unhas fotos que nos enviou Iván, que digo, non lle vamos contestar hasta que falemos con él, a ver se nos chama. Así que hai girasoles e pipas por aí por la Lin, logo.
2: Ai, ai, ao final, o experimento dos frutos.
1: Mira que ben, que ben. Pero hai moitos, entón, cantos plantaxe?
2: No, bueno, plantei unha docena, tampouco unha bolsinha destas que venden nas tiendas. Por probar, va.
1: E saliron ben e rápido.
2: Sí, sí. A ver, sei que se cultiva moi fácil, pero bueno.
1: Sí. Sí, bueno, sí. Non todo o mundo se dá, pero ti crees que o tempo seco que tivemos axudou ou non?
2: Era non rexei nada.
1: Eles queren sol, non?
2: Eles queren sol, é así. Eu creo que ese par de orballadas que caeron e tal xa arreglou todo.
1: Que ben, son conformistas, non lle fai falta moito, non?
2: En cultivo de secaño.
1: Sí, sí, sí. Bueno, entón, que vai comer as pipas esas?
2: Pois comeremoslas na casa.
1: Mira que ben, naturais 100%, eh?
2: Eso, agora falta recoletalas, que ainda están ali, bueno, tostalas.
1: Claro, claro, logo chega esa outra parte. Pois mira ti, ao final, falábamos das pipas antes das vacacións, ese vicio que tiña eu, que estou quitándome del, pero bueno, se son así do xirasol, mellor. Estou me quitando das pipas e do chocolate, non definitivamente, pero así por temporadas.
2: Bueno, pero, sei, ao mellor chega un paquete misterioso.
1: Comémolo, comémolo. Sin duda, sin duda. Bueno, qué maravilla, cantas cousas se dan por aí, Iván, non paras, non paras, Sempre argallando algo.
2: É que son un aburrosco.
1: Bueno, pero está ben, ves os girasoles aí todos. É unha especie que parece que, non sei, como que se

0: sorpresa, a mí non me parece. Eu vexo, por exemplo, unha veciña miña que os ten ali, eu vexo aí xirados canosos, le digo, para que parece, non sei, seres, son seres vivos, evidentemente, pero non sei, como moi personalizados os xirasoles, non sei se pasa a ti tamén, ou é cousa da miña tolemia, non sei, pero pareceme así moi...
1: Son especiales.
0: Moi simpáticos, moi...
1: Sí.
0: Sí. Pois sí, mira que ben. Bueno, pois como se xirasoles tan contentos, e con Iván tan contento, e con festas en la link, imos poñer hoxe, Iván.
1: Pois hoxe imos poñer a ver se estás de Rubén Simeó.
0: Simeó?
1: Simeó.
0: Ah, Simeó. Sí, Rubén Simeó, algo así, sí.
1: A ver se, porque ven este fin de semana a la link,
0: ah,
1: o domingo.
0: Ah, que ben, que ben, que ben. E cal queres? Temos varias en inglés.
1: Pois, a ver se tes My Way.
0: Sí, a primeira que me sale, sí, señor.
1: Pois vale.
0: E que día... Dime.
1: No, dime. Nada.
0: Que día actúa?
1: O domingo. Ca banda de la lingua. O domingo pola noite ás 10.
0: Ah, que ben.
1: É un artista que eu non conocía, pero a verdade estive escoitando así un par de cancións, vou nos sumar.
0: Ah, moi ben. Porque, mira, as festas grandes de Lalín son agora.
1: Son agora, sí, son estes días.
0: É que eu, de verdade, xuraría que falamos hai 2 meses do tema das festas de Lalín. E digo, tuvo que haber outras así grandes recentemente.
1: Pero aquí temos festa, temos as festas das parroquias, bueno, despois temos o cocido, pero, bueno, despois así, cociñas que van habendo por aí, atuacións e tal, pero que son as grandes... son agora. Temos festa todo o ano, va.
0: Eso está ben, sois festeiros, pero do cocido todo eso sí, pero as que viñera Pili Pampín, que quería ir Noelia, que foras con Noelia, son estas.
1: No, esas son dunha parroquia.
0: Ah, vale.
1: Pero eso se fai tempo.
0: Claro. Que eu estaba mezclando, por eso digo, estaba misturando eu e digo, pareceme que foi noutra época, entonces, vale.
1: Sí, foi por estes días, pero nunha parroquia.
0: Vale, non eran así. Pero es que o tempo pasa volando, eh? Pasa un mano para outro, madre mía. Bueno,
1: uf,
0: a ti non se pasa tan rápido, pero xa me contarás.
1: Xa te contarei.
0: Bueno, poñemos My Way, entón, de Rubén Simeó. Moi ben, e para quen lle dedicamos, Iván?
1: Pois, sim, voy a dedicar en especial para todos os de Lalín, que teñan boas festas de ardores. E, bueno, para todos os que dedico habitualmente. E para ti máis para a tua compañera, para Lucía.
0: Millóns de grazas, Iván. Bueno, pois a pasarlo moi ben, que ademais o tempo vai acompañar. Seguimos con veraniño, que isto dá gusto para as festas. Así que a disfrutar e gracias por chamarnos, vale? Unha aperta.
1: Veña, a pasar un fin de...
0: E a disfrutar tamén tostando as pipas, eh? Xa nos contarás como vai o proceso, vale?
1: Xa vos contarei. Chao.
0: Veña, chao.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. La tarde es tuya. Radio Voz.

0: Oye, ¿qué significa para ti el concepto de fuerza de voluntad? ¿Cómo crees que funciona? ¿Para ti resulta útil? ¿Y para qué? En este caso, ¿resultaría útil la fuerza de voluntad de la que puedas disponer o no? ¿Es la fuerza de voluntad algo que tenemos instalado de serie? ¿Hay que desarrollarla o cultivarla? ¿Cómo razonarías esto? ¿Has dicho alguna vez, no tengo suficiente fuerza de voluntad o me falta fuerza de voluntad? ¿Para qué has necesitado o necesitas fuerza de voluntad? Estamos hablando de tópicos, ¿de acuerdo? No estamos hablando de lo que es verdad o no, cierto o no. Estamos hablando de ideas, de matices, de planteamientos. Dejar de fumar, adelgazar, hacer ejercicio, madrugar, estudiar, no procrastinar, terminar lo que empezamos, etcétera, etcétera. ¿Trabajas a fuerza de voluntad de alguna manera? ¿Cómo te suena todo esto? ¿O cómo lo explicarías en tu propio idioma? Esto es Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, muy bien. Bien. Vos también, ¿no?
0: Estupendo. Pues la verdad es que sí. Aquí estamos. Aquí estamos. Muy bien.
1: De eso, muy bien.
0: Una noche cómoda. Gracias.
1: Carlos de Valdoviño.
0: Bienvenido, Carlos.
1: A ver, a fuerza de voluntad es una cosa que así a simple vista no se ve, ¿no? Uh-huh. Si podes falar con unha persoa e xa vas captando unha persoa que ten que ser da familia ou moi conocida, senón non ven al conto, non? Que non vaxe até, non. Entonces, a ver, pa cousas a forza de voluntad debíamos de saber a maneira de regulala, digamos, non? Porque moitas veces o mellor deixamos as cousas a medio facer porque non temos moita forza de voluntad, pero se pudiéramos pensarlo ben, claro, con outra voltiña máis que lle deras, ese traballo, esa cousa que tanto non eras facer, pois a mellor facíala, non? Entonces eu creo que ou se creo que un psicólogo ou algo así que te pode aconsellar algo, non? Porque neste mundo que estamos, cantas cousas quedarán a medias por eso. Bueno, a ver, eu nunca dixen a ninguén non teño forza de voluntad, pero para os meus adentros sí que eu teño pensado, non?
0: Sí.
1: Pero por que fixen isto? Por que non fago isto? Por que non fago outro? Eu, por exemplo, penso, e fixaronme meu pai e no meu avó, non? Que na edad que tiñeu agora, eles andaban máis despacio. E non levaban golpes, pero eu teño, digamos, vou moi revolucionado. Entonces, si que ves, mira ti por donde, tiña que ter acordarme, ter a forza de voluntad para ir máis a modo e con máis cuidado, pero non me sale. Pero sí que, mira, por donde hoxe escoitei na televisión que ese fin de semana foi a festa en Santa Cecilia de Narón, é un cachiño de Ferrol, e resulta que o campo da festa quedou, non sei como chamarlle, porque aquilo, o corteio dos porcos, non sei se quedaría máis limpo. Entón o concello de Narón mandoulles un requerimento aos da comisión de festas que tiñan que limpar a eles. Eles non tiñan forza de voluntad seguramente para facelo, non? Pero entón que fixeron? Os da comisión de festas, cando acabou a orquesta, tuveron que, non sei que ferramenta colleron, e o concello puxo 8 contenedores, 7 pos traballadores do concello que non sei onde limpaban, e un pos da comisión de festas para limpar o campo da festa. E depois dicía a rapaza que era da comisión de festas que tuveran que mercar bolsas por aquí, bolsas por ali, porque un contenedor que encheron menos de nada. Tamén dixo que menos mal que os da orquesta, que vai, así que acabaron de recoller, que baixaron para baixo, eles axudaron. E xente nova, que moitas veces, xente nova que tamén moitos lle axudaron. Entón digo eu, aquí non había forza de voluntad, pero puxeron ya. Tamén digo, creo que as festas aí en Narón, en Santa Cecilia, polo menos, non sei se terá moitos voluntarios para volver a facer, porque, a ver, estamos de acordo que vas a unha festa ou un botellón e que lo feita queda, vamos, cochambroso. Home, pero non sei se é obligación dos organizadores de limpar o campo. Aí non había voluntad,
0: sen meterme en polemizar ou sen darlle a razón e quitar a razón a ninguén, saíamos dese dese lugar concreto e vayámonos ao mundo xeral, non?
1: Sí.
0: Eu me pregunto por que motivo dá a sensación de que, especialmente duns anos a esta parte, o concepto lecer e o concepto festa incluen tamén toneladas de lixo.
1: Moito.
0: É dicir, bueno, vou non preguntar unha maneira menos amable. Pregúntome se para divertirse é necesario ser un guarro. ¿Verdad? Porque a mí resultame especialmente difícil de entender.
1: Sí.
0: Difícil de entender a cantidade de lixo que elevan riba a xente. Eu non o entendo. Porque é verdade que, polo visto, o ser humano actual é productor de lixo, por definición. Pero supoño que non todos levamos o lixo encima, non? Como é posible que deixemos todo tan porco?
1: E
0: de verdade é necesario deixalo todo nesas condicións. Por certo, é necesario tamén que obriguemos a xente que presuntamente traballa recollendo lixo a recoller de máis?
1: Sí.
0: Ou a ter que afrontar algunhas das imaxes espeluznantes que temos visto como resultado dunha festa? A mí parece unha cerdada, por certo, unha guarrería. Isto de pensar en poñer os pés, en poñer os zapatos que logo van para a miña casa ou van para o meu coche dentro desa porcallada toda.
1: Claro.
0: Perdón, estou sendo moi directa. Non, pero que verdade. Forza de vontade, supoño que antes de poñerte a limpar e que che resulte especialmente extenuante limpar, preocúpate de non deixar 10 kilos de lixo o teu arredor.
1: Claro, claro.
0: Se non o tiras no chan, non o terás que recoller, é simple. Levo unha bolsa.
1: O interesante non é limpar. O interesante
0: non botellas por todas. Claro, por que hai botellas por todas partes? Por que hai restos de cartón por todas partes? Por que hai restos do que comín por todas partes? É posible isto? Por que razón deixas o resto do bocadillo? Por certo, a comida non se tira.
1: Sí.
0: No chan.
1: É máis peligroso, ser.
0: Todo no chan.
1: Cantas botellas, cantas vasos rotos quedan aí.
0: Claro, pregúntome se é necesario romper algo e expoñer a alguén a que se pinche ou se corte por, non sei, guarrería. Supoño que na casa o teñen todo impoluto.
1: Eu digo xa verdade, non entendo porque... A ver, vamos a votar a decir que...
0: E non lle estou dando a razón a ninguén, eu estou facendo unha pregunta...
1: Enténdote, claro. Pero normalmente, ao mellor un botellón non hai moito, pero normalmente... En todos os concellos das unha andada, hai unha papeleira e tal, tumba. Pero por que a xente, en vez de tirar o lixo na papeleira, tira ao lado? Porco, se non queres tirar, mete no bolsillo e leva para casa, pero unha vez que vas tirar e ves a papeleira, botou dentro, que se causa o mesmo traballo.
0: Pues a mí resultame moi difícil entender este nivel de falta de educación. De acordo? De que efectivamente o chan, a rúa, pois exa o destino prioritario do teu lixo. Non o entendo. De verdade. E non entendo como podemos normalizar ese tipo de comportamentos. Non entendo.
1: Cando hai un feirón, eu lembro cando vivíamos en Santa Cecilia, o día que había o feirón, madre mía, todo era papel, cartós, parece que nevara cartós, non sabes?
0: Xa.
1: Pero que cochinos somos.
0: Sí.
1: Os mismo... Cada dependiente, cada que ten un chiringuito deses, pode ter unha papelera ali para votar, pero entre unos e outros, non están pola labor,
0: Posiblemente, non? Posiblemente, efectivamente, pois nada, axa que considere que os demais teñen que tolerar e teñen que limpar o seu lixo.

0: Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Estas son buenas horas para hablar de true crime, de los crímenes reales, y para hacernos eco de la actualidad y de este tipo de programación en auge. Bueno, estáis poco participativos, poco animados esta noche, pero hay mucho que decir todavía, hay mucho que comentar. Y hay horas y horas y horas y horas de programación relacionadas con el true crime, y nos gustaría poder escuchar lo que opinas sobre todo esto. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, bueno, ¿qué tal estamos?
0: Aquí estamos. ¿Dispuestos o despertos? No, sí. Bueno. Audiencia, evidentemente, hoy no moito. En fin. Pues, algo habrá por ahí, no clima. Contanos.
1: Algo tendrá que ver o clima también.
0: Bueno, seguramente.
1: Vengo para todos, ¿no?
0: Igualmente.
1: Primero, suficientemente interesante y además
0: potente.
1: Está muy bien planteado. Muy potente. Uh-huh. Vale,
0: gracias.
1: Muy potente, ¿no? Y además. Y bueno, siempre os preparas muy bien, quiero decir que...
0: Intentamos que haya moitos argumentos para poder entrar por calqueira lugar. Por calqueira.
1: Bueno, pues sí, ¿no? Desde que está posto na página, además muy bien comentado, con moitísimas pistas para sí. poder intervir. Y luego después, bueno, pues veñen... as colaboracións, non? Entonces dan outra
0: que ademais estiveron moi interesantes tamén, efectivamente, os colaboradores, con liñas moi distintas. Sí.
1: Pois pues sí, non? Bueno, sí. De feito, bueno, pues en algún momento de alguna intervención, pois pues a min me deu que pensar e volver atrás, non? Como
0: adiante.
1: Como é o tema deste mozo de Sancho, non?
0: Sí.
1: Mireu, porque aquela serie que era La huella del crimen, non? Pois emitiuse en tres etapas, non? Nunha das etapas, o seu avó pois fai un papel memorable, non? Como Jaraba, non? E iso emitiuse pois no ano 85, non? Por exemplo, fun a revisar as datas e me dei que o rapaz ten 32 anos, non? O Daniel Sancho.
0: Sí.
1: Entonces, penso en algún momento este rapaz pois cando era neno pois igual tivo acceso, porque é normal que na súa casa se teñen as películas de os traballos do seu avó e de seu pai, non?
0: Que curioso,
1: sí. Podería pensar o rapaz que estaba expoñendo o seu avó na pantalla era tal como era o avó, non? Non? Porque podese chegar a moitas conclusións que igual nin tan siquiera veo, non? Pero o remate da película, desgrazadamente, e o seu feito de ser desgrazado, porque non deixa de ser un feito desgrazado, coincide prácticamente exactamente no mesmo desenvolvemento, non?
0: Vaya.
1: Coinciden exactamente igual, son exactamente iguales, non? Non quero describir, non, porque ademais non sería momento, non? Entonces chega a pensar que ás veces en algún momento da súa vida pois ocurren feitos que o levan a facer un acto deste tipo nas series. En esa serie en concreto recordo papelóns inmensos, non? E un é o de seu avó, lembro algún de Fernando Guillén, que ademais se repetiu en dúas historias diferentes, Terele Páez, non? O Juan Echanove ou Carmen Maura, dos que máis me sonan e dos que máis lembro, non? Non os de Fernando Guillén, que os dous personaxes de Fernando Guillén, bueno, pois podían ser realmente despreciables, non se ve de outra maneira, pero por exemplo o final do persoeiro de que fai Terele Páez ou de Carmen Maura, non? Entonces son dúas mulleres en concreto, bueno, pois son asusticiadas, non? Que ser o o tema, non? E chámate, por exemplo, no de Terra de Paves, no que fai Terra de Paves, a ter un esa, digamos, ese poñerte un pouco lado do lado da asesina cando vai a ser asusticiada, non? E máis fai no, bueno, pois tremendo, non? Sí. O sea, a súa exposición. E supoño que en moitos casos, pois un se pon tamén do lado do criminal, non? E ver, por exemplo, pois algunha película de James Cagney, por exemplo, non, que solía ter persuadidos deste tipo, que pasa pola cabeza dun home que ademais é amigo dun sacerdote nunha das películas que eu vexo deste mozo, non? Pero o seu ego, digamos, o seu ego como mala persona, non? Como facerse mala persona, pois pues, leva a cometer pois determinados actos que acaban ao final coa súa execución, ou ver a película, por exemplo, Pena de Morte con Sean Penn,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: Ou ver outras series do mesmo tipo, de verdad que entonces aquí fallanos circulaba ese periódico o caso,
0: sí,
1: ¿no? Donde se contaban pois ese pan, digamos, pa os pobres, ¿no? que probablemente non tiñemos moitas máis moitas máis posibilidades de ver outras cousas que non foran eso, aparte de meterse un certo
0: que, por cierto,
1: medo no corpo,
0: efectivamente,
1: ¿no?
0: Chamaba a atención algo claro, a maneira de tratar as cousas de unha maneira que hoxe non permitiríamos, de feito, non?
1: No,
0: fotografías en primeiro plano do cadáver.
1: Bueno,
0: sanguinolento incluso. É dicir, era cousas e titulares tremendos, tremebundos, ademais super descriptivos. Claro, chamaba moito a atención, pretendía ser, claro, era sensacionalista. Pero hoxe non se nos ocurriría pensar nisto, na fotografía en primeiro plano dun cadáver.
1: Pois,
0: eran moitos, de certo.
1: Dende esa perspectiva e desa maneira, pois claro que non, non? Inda que siga habendo, pois, ao mellor algún tipo de revistas dese tipo, xa.
0: Sí, hoxe a exposición é algo diferente, efectivamente.
1: Diferente,
0: non sei se decir algo máis estética, pero sí.
1: Sí, probablemente sí. Máis estética, sí, probablemente é seguro que se podría decir, non? Inda que ás veces, bueno, pues nos presentan imágenes en algún programa informativo o algo así, que dicen, bueno, pues igual as imaxes poden ferir a sensibilidade do espectador, ¿no? Que eso
0: claro.
1: ocurre moitas veces. Logo, a realidade é moito máis cruel que a imaginación, non? Quen tuvo, por exemplo, que compartiu momentos ou días, incluso máis, incluso comidas ou de outro tipo, consciente que tivo, bueno, pois ese arranque de quitar a alguén do país dos vivos, e que ademais analizaban e comentaban as cousas coa suficiente frialdade, non? De haberlo feito o expoñía, bueno, pues, a veces xa non se extraña de que poidan pasar esas cousas coñecidos, sobre todo no servicio militar, pola unidade donde me tocou, non? E despois, pero tamén tive en contacto fora do ambiente militar con alguna persona que ás circunstancias pois se levou a cometer un acto terrible do que ahora xa non vive, non, pero do que se arrepentiu pois eu creo que toda a vida, non? E sobre todo cando volve a regresar ao sitio onde vive, como é o trato que te dispensan o resto das persoas, que prácticamente non se deixan ou non se arriman a ti, non queres pues, en principio, non digo que un apestado, pero pouco máis, non? Pero dixe todo canto de persoas se pode ter adiante dos teus convecinos, non? Bueno, pois, pues, ademais, caso que a millóns tocábame bastante cerca, non? E eu, despois a fascinación que temos por as persoas que salen nas series ou,
0: sí,
1: que salen,
0: ou
1: que salen nunha pantalla, ese arremato, non chego a entender moi ben cal é o que nos fascina desas persoas, non? Porque ás veces incluso o tema, bueno, non sei, incluso damos por bon que unha lección de unha persona que supostamente xa se remato nunha película ou nunha serie acabe a tiros con outra persona, non? E respiras aliviado ou con plena satisfacción de que se cumpla, sí, desa maneira. Bueno, pois un pico para todas e para todos. Bueno, e o tema pois é moi interesante.
0: Moi interesante, a verdade, e para darlle voltas, porque ademais seguirá crecendo, estamos niso.
1: Pois seguirá crecendo, sí, estamos.
0: De certo. Bueno. Resulta bueno. Interesante saber por qué e, bueno, hacia qué caminos. Seguimos falando, pois. Antonio, grazas.
1: Bueno, pues,
0: pasa boa noitiña.
1: Grazas. Chao.
0: Igualmente, ata mañan. Boa noite. Ata loguiño. Esto es Radio Voz. Cuéntanos qué opinas. Buenas noches.
2: Buenas noites.
0: Buenas noites. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Estamos bien por aquí.
0: Así me gusta, que estemos
2: por
0: bien.
2: Por ahí también.
0: Estamos bien, sí, sí.
2: De con certo. Días de calor impresionantes, pero va.
0: Nótase esto da calor, así de como estamos. Bah. Nótase moito.
2: Queime.
0: É certo. Pero bueno, nunca se sabe. Oxe, tiven algún traballo de xardín e a verdade é que dis, pero bueno, como isto? Por qué? En fin.
2: Aí se sigue así, as fontes... Bueno, por aquí se está facendo o que non ten, están facendo pozos de barrena, de moita fondura, pois pues non é imposible.
0: Vaya.
2: Sí, as fontes van secando, van... Sí, sí, están se facendo moitos. Xa se fixeron anos atrás, pero este ano fanse moitos tamén, sí, sí. E fan falta, porque senón...
0: Claro. Sí, sí, sí.
2: Os artesanos, sí, antes daban auga bastante, chegaba, pero agora moitos secan, quedan sin auga.
0: Xa.
2: Porque cada

0: Sí, as pontes van secando, van... Sí, están se facendo moitos. Xa se fixeron anos atrás, pero este ano fanse moitos tamén, sí. E fan falta, porque senón...
1: Claro. Sí.
0: Os artesanos, sí, antes daban auga bastante, chegaba, pero agora moitos secan, quedan sin auga.
1: Xa.
0: Porque cada paso as augas están máis fondas.
1: E iso que non cambiou nada, polo visto, que non hai nin cambio climático, nin pasou nada, nin ocorre nada, nin todo vai ben, todo vai igual.
0: Era boa.
1: Xa, xa.
0: Era boa, sí.
1: Sí. En
0: No,
1: fin.
0: pois vémolo aquí, eu ao menos xa vexo aquí a diante dos ollos, como quen se di.
1: Xa, xa. Bueno, hai
0: Bueno.
1: bastantes cousas que son evidentes, moi evidentes. Así que,
0: Xa.
1: a partir de aí, que lle imos facer? En fin, ir tirando. Pero
0: Eso.
1: bueno, como xa agardábamos, pois sabemos que agosto é caprichoso e setembro, de momento, pois mira, quere seguir sendo verán, pero con esas temperaturas que están por aí España, por outros lugares achicharrados.
0: O que pasa que este pasa aquí é pior ainda.
1: Claro.
0: Sí. A
1: Para as
0: veces ainda
1: colleitas, para a sequía,
0: pasa de
1: para...
0: octubre.
1: Claro.
0: Sí. Bueno, pois...
1: En fin. Contanos que pensas sobre todo isto que se nos ocurriu.
0: Eu, se digo a verdad, non me interesa ver os documentales nin películas de rollos de mortes, non? Sin embargo, se nos telediarios sale unha noticia destas, se podo, o sigo, porque xa é verdad. E sempre un quere a ver se o resolven, aunque ás veces é moi, moi difícil. Despois os periodistas poderán se equivocar, pero eu creo que se non fora por eles, varios casos podía ser que quedaran olvidados. Sí, o que din a tele cala moito na sociedade. Ás veces despois, ou na tele ou na radio, bueno,
1: Sí.
0: Ás veces despois de un tempo de estar a cousa parada, aparentemente, volvo a falar dos casos, é unha maneira de que volve outra vez a estar ao día, a poñerse ao día. Sí. Ven que as familias están pasando moi mal, é unha maneira de axudar dándolle voz outra vez. Eu é o que penso. Despois de darlle tantas voltas a algún caso, e cando resolvan, pois polo menos que o paguen quen o fagan. Sí. É o máis ou menos o que eu penso.
1: ¿Por qué resultan atractivos os delincuentes?
0: Eu non sei, porque eu teria lle medo. Vamos a ver. A ver, non digo que non lle pase unha cousa a calquera, ou que nos pase nun momento dado, nunca podemos dicir que non nos pase unha cousa destas, pero eu teríalle medo. Eu non sería capaz de vivir como persona desa, imposible, madre mía. Estou dormindo como persona desa, e sei que fixe un daño desa maneira, vaya... Pois eu non me explico porque ten esa, como decides, esa tirada así. Non sei, non me explico, xa digo, non lle vexo lógica, pero non lle vexo lógica. Que, por exemplo, a familia que lle dai a un, claro, que lle dai a persona en xan que aunque fixeran daño, bueno, é un familiar. Pero despois... Non sei. Ti que dices logo disso?
1: Eu digo, bueno, por aquí lo ir sumando ideas tamén a todo isto, que é moi estrano, non? O asunto este de... A mí é algo que me pregunto dende hai moitísimo tempo, non? Bueno, porque me resulta moi interesante o fenómeno, non? O feito de

0: que haya tantísimos contidos, tantos, tanto de realidad como de ficción, dedicados efectivamente a investigación criminal. Ten algo, non? E ademais levamos uns cuantos anos con series cada vez máis sofisticadas, non? Que nos explican, bueno, con maior ou menor, non, nivel de credibilidade, como se chega a investigar e a descubrir quen matou a alguén, non? E a verdade é que temos de todo, incluso series con comedia, non? E con argumentos e con personaxes bastante pintorescos, co mesmo obxectivo, investigar crimes, habitualmente asasinatos, non? E a verdade, bueno, crímenes de todo tipo, pero tamén interesan os delincuentes de todo tipo, non? E boa parte da producción audiovisual e de moitos contidos que compartimos están efectivamente adicados a delincuentes ou a criminais, non? E resulta moi interesante. É moito menos atractivo un personaxe que non é criminal ou que non comete ningún tipo de delito, nin que ten ningún tipo de asunto retorcido, non? Entre mans. É moito máis atractivo quen comete delitos, aparentemente.
1: Mire que lle dan voltas a algún tema, porque eu teño ido algo...
0: É algo moi curioso iso.
1: No programa de Félix Jorquera, pola mañá, os fins de semana.
0: Sí.
1: Madre mía. Algún que escregoso total. Boa.
0: Sí.
1: A verdade é que non sei como chegamos a estes extremos, porque é impresionante.
0: Pero posible que haxa moito interés por coñecer todo iso.
1: Están nos libros, según di, están nos libros de todo.
0: Por iso dicimos, é moito máis interesante unha persoa cunha mente escura que unha persoa cunha mente, comillas, clara.
1: Bueno, non para todos, eh?
0: Non?
1: Non. Para todos non. Eu quero estar con unha persoa que poda confiar nela, senón imposible. Hombre, se comete un delito grandísimo, eu penso que non é fácil de vivir con ela.
0: Bueno, pero non é necesario vivir con ela, pero podes te interesar. Podes dedicar horas a ver algunha serie baseada na súa vida, por exemplo.
1: Eu nunca li ninguna.
0: Non.
1: Non me chama. Non me chama, pero bueno, pode haber quen eso. Sin embargo, é como te digo, vexo no na televisión un caso, porque son casos de verdade tamén. Si, eu sigo. Si, ou na radio, na televisión ou na radio, calquera dos medios. E bueno, eu xa digo, os periodistas terán os seus engaños, podránse equivocar, pero axudan moito, en caso deles axudan moito, parece a min, é o que me parece a min. Porque moitas veces se non fora por eles, as familias quedaban
0: xa
1: quizás un pouco cosas. Sí. A ti non te parece, non?
0: Bueno, é evidente que moitas veces a opinión pública chama atención sobre determinados casos. E moitas veces, claro, dar a coñecer unha situación. Estaba pensando eu, por exemplo, naqueles programas, son considerados true crime, lembrades, que tiñan que ver, estaba Paco Lobatón buscando a persoas perdidas, por exemplo, non? Claro, e a verdade, claro, dar a coñecer determinadas circunstancias, se o coñece, se o sabe moita xente, pode axudar, claro, a localizar alguén que se perdeu. E quizáis, efectivamente, pois moita xente dease conta de moitas cousas e pode servir de informante frente a determinadas circunstancias gracias a que algo se deu a coñecer. Ou como comentabades tamén, é dicir, o feito de que se coñeza algo, pois pode facer tamén o que se reclame, non? Pois revisitar unha situación, revisitar un tema, de que se chame atención sobre determinados, non, tipos de delitos, ou, bueno, en fin, pode axudar tamén, de alguna maneira, a solucionalos.
1: Sí. Os policías, por exemplo, se cadra por unha cousa pequeniña que sepa un ciudadano, pois mira, empezan por aí
0: Claro, por exemplo.
1: E poden sacar unha cousa adiante.
0: Por exemplo.
1: Sí.
0: Pero bueno, hai moito que evidentemente que nos chama a atención, pero sí é verdade que nos últimos tempos algo que chama a atención, e por iso se está falando dos límites éticos, non do true crime, ten que ver con que se lle dé a voz os criminais, os asasinos, non? É dicir, que ademais de que se faga pois unha investigación sobre o tema, se faga un reportaxe, se faga un docuserie, un documental, algo, pois se escoite a voz da persoa que cometeu o delito, persoa ou persoas. E, bueno, hai quen considera que isto pode ser contraproducente ou que, nalgúnha ocasión, busca rehabilitar tamén públicamente a persoa, ou hai quen cree que pode, claro, causar un dano tamén aos familiares posteriormente, etcétera, etcétera, non? E, de feito, hai algún límite legal, traballese niso tamén en España, hai algún límite legal, por medio de algunhas normativas, noutros países así mesmo, con respeito a que pasa despois dun delito que a persoa que cometeu ese delito. Claro, nos parecería ético que esta persoa, por exemplo, supoñamos, poñemos un caso ficticio, hipotético, persoa que asasina a alguén. Resulta que, bueno, pois unha persoa que comeza a ir ás televisións e gaña cartos precisamente en base a isto, a contar a súa historia.
1: Ela mesma.
0: Claro. Claro, porque haberá quen lle pague, efectivamente, por contar a historia. Claro, a pregunta é, isto é ético? Que gañes diñeiro por contar un crimen que cometeches?
1: Eu tamén.
0: Claro, pois é un dos debates que se plantexa con respeito a este tipo de cousas, por exemplo.
1: E deixarán lle facer?
0: Bueno, iso é o que se pretende, efectivamente, que non ocurra. Legalmente, por exemplo. Claro, pero estamos a falar de situacións destas, por isto este é un tema moi atractivo, está de xoxo moi dormidos, hai que darlle moitas voltas. É un tema moi atractivo, claro. Cal pode ser o límite de todo isto? Porque claro, eu estaba preguntando, claro, ti e máis eu cometemos un delito. E resulta que nos convidan mañán a un programa en Radio Voz para que o contemos. E supoñemos que pasamos por Caixa, ou digo, un calqueira medio de comunicación. Resulta que nos pagan e nos facemos famosos, e temos moitos likes e seguimos ganando cartos precisamente por iso. Porque somos os autores dun delito. Claro. E bueno, pode ser, claro, estamos a falar de que o delito sería lucrativo.
1: Pero non hai familia que aguante eso, imposible. Non se pode aguantar eso.
0: Bueno, pero se aguanta o sistema, supoñamos que isto ten moita audiencia.
1: Bueno, pero
0: polo tanto, o medio de comunicación, pois lle convén, sabes? Efectivamente, ter audiencia, para iso, pois lle paga a unha persoa que teña audiencia. Estamos a falar disto. Os delitos teñen audiencia. As mentes criminais tamén.
1: Pero eso tiña que estar prohibido que vayan á televisión por lei, Falar deso. Para ser momín, que vayan a outra clase de xente, bueno, de románticos e tal, bueno, eso xa é a parte. Pero dun caso de morte, saber que eles mesmos que vayan a falar deso, eso é rirse da xente que lle quere desa familia, máis de todo.
0: Bueno, pero tamén satisfai a curiosidade que se pode ter. A audiencia é curiosa. Existe un interés por este tipo de temas.
1: Bueno, pero, a ver, que tan que se deu en realidad é a Guardia Civil, é a policía e tudo iso. É nós que, eu por menos no meu caso, que se resolva, se se pode ser. Pero decidir a televisión, non sei. Pero bueno, antes diz que había historias de casos así,
0: sí.
1: Nas romerías e nas feiras, e por aí diz que había historias desas, de casos reales, casos que pasaron, tamén ofrecían unha historia nun papel, bueno. Sí. Eu non sei. Se nos botamos un pouco fora das normas, penso eu, Porque hai que ter un respeto hacia a familia en cousas deses e hacia os veciños, a xente que conocía esa persona. É o que eu penso. Aí, aí penso com as televisões que não deveriam levar, pero é a minha, o meu, a minha maneira particular, vá, de pensar. Porque isso é ir com muita cara, digamos. Por muito que lhe paguem, a ver. Se ninguém deveria pagar, é, por isso.
0: Sim.
1: O que tem que dizer só dirá o juez ou a, bueno, a essa gente. Creio eu, vá. É o que penso eu neste momento.
0: Pois está a ser o que pensamos, Suso. E graciñas por estar con nós tamén e por compartilo.
1: Bueno, xa estou equivocado, pero...
0: Bueno, isto é opinable, é debatible. E ademais, claro, que saibas que a Lei Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, que se aprobou en primavera, te dá a razón.
1: Eu se digo a verdade o que eu penso. Eu sinceramente
0: xa.
1: Non dou nada por escoitar unha cousa así, senón...
0: Xa.
1: Non.
0: Pois imos seguir. Gracias, bueno, por estar con nos, Suso. Pasa boa noite.
1: Gracias.
0: Grazas, ata a próxima. Boa noite. Ata logo. Ata loguiño. Ata loguiño.
2: La noche con Esther López. Radio Voz.